0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 7 i andra krönikebok. I de föregående kapitlen har vi sett templet byggas och förbundsarken föras upp till templet. Och vi har lyssnat till Salomos tal till folket och till hans bön till Gud. Här i kapitel 7 ska vi se Guds svar på Salomos bön. Och vi läser vers 1. När Salomo hade avslutat sin bön kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Det var ju just det här som också hände när Mose hade fullfört tabernaklet i öknen. När tabernaklet var satt upp så läste vi i andra Mosebok kapitel 40 om att då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. På samma sätt stadfäster Gud att han ger sitt godkännande till templet som Salomo har byggt. Lägg märke till att elden förtär offren som framburits. Det betyder att Guds dom har fallit över synden och den drabbar offret på altaret. Gud har inte behag i templet därför att det är så vackert. Även om det är det. Han älskar inte templet därför att det representerar lagens form för välsignelse som är välstånd. Men Gud, han har sin glädje i templet därför att det pekar fram mot Kristus. Det är egentligen Kristi offer som gör templet välbehagligt för Gud. Guds härlighet fyllde templet som vi såg i slutet av kapitel 5. Och nu kommer elden från himlen och förtär brännoffret. Därmed blir Guds närvaro synlig för de som samlats här. Och när Paulus skriver till församlingen i Rom och talar om 8 saker som kännetecknar Israel, så är det ena just att de hade Guds härlighet mitt ibland sig. I Romarbrevet 9, vers 4 säger Paulus: det är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löfterna och så vidare. Inget annat folk hade Guds synliga närvaro utom Israel. Och vi läser vers 2. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset, föll det ned på den stenlagda gården med ansiktena mot jorden och tillbad Herren och tackade honom, därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Lägg märke till att elden som förtär offret är en sak. Guds härlighet som uppfyller templet är något annat. Elden talar om dom och om rening. Härligheten talar om Guds heliga närvaro. Gud är god och hans nåd varar evinnerligen. Ja, det är tonen hos det Guds barn som gjort personliga erfarenheter med Gud. Vers 4 och 5. Och kungen och allt folket offrade slaktoffer inför Herrens ansikte. Kung Salomo offrade som slaktoffer 22 000 tjurar och 120 000 av småboskapen. Så invigdes Guds hus av kungen och allt folket. Många av de som är kritiska till Bibeln har i de här verserna verkligen funnit något att haka upp sig på, och de har tre saker som de älskar att kritisera. För det första, de säger att detta var en omåttlig överdrift. Och för det andra så säger de att rent fysiskt var det ju omöjligt att offra så många offer på dessa altaren. Och för det tredje säger man att det var inte nödvändigt att slakta ner alla dessa djur. Men låt oss försöka se saken ifrån Bibelns perspektiv. För det måste ses i ljus av Guds eget ord. Och det var ju knappast alla offren som blev offrade på brännofferaltaret och tackofferaltaret, utan vid denna stora nationala högtid var det sannolikt många offeraltaren uppförda. Så det var inte omöjligt rent fysiskt med alla dessa offer i loppet av dessa dagar. Och vad det beträffar kostnaden, det vill säga mängden, så skulle ju de olika stammarna, provinserna och släkterna alla bära fram sitt eget offer. Precis som vid utgången från Egypten, när varje hushåll slaktade sitt lamm. Det måste ju rent bokstavligt ha varit tiotusentals lamm som blev slaktade den natten. Och vi ska nämna två saker som säger att det inte var bortkastat slöseri. För det första, det var ett symboliskt offer som pekade på Jesus, Messias. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19: ni vet ju att det är inte med förgängliga ting, med silver eller guld, ni blivit friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Så offret är inte meningslöst, tvärtom. Offret förkunnar den kommande Messias, frälsaren. Och offret blev ju deras räddning. Och för det andra så var det inte alls bortkastat, för det blev ju senare uppätet. Även om vi här måste lägga till att brännoffren i templet dessa dagar blev förtärda av elden. Det blev verkligen ett offer. Men fredsoffren eller tackoffren blev uppätna av folket. Tempelinvigningen, det var en högtidsfest som firades i glädje. Och den som kallar offrandet vid tempelinvigningen för ett onödigt slöseri, han har sannolikt ingen aning om hur många djur som slaktas varje dag på våra slakterier för att tillfredsställa vårt behov av kött. Men det som dör för att tillfredsställa oss räknar ingen som slöseri. Men är det endast för att tillfredsställa Gud? Ja, då ser den fallna människan ganska annorlunda på det. Låt mig bara säga, jag står på Salomos sida i den här saken. Jag tror att han gjorde rätt, eftersom offren pekar fram mot det verkliga offret, Jesus Kristus, Guds lamm. Och vi läser vers 6. Och prästerna stod där i sina tjänsteförrättningar, och leviterna stod med Herrens musikinstrument som kung David låtit göra, för att det med dem skulle tacka Herren, därför att hans nåd varar evinnerligen. David lät nämligen dem utföra lovsången, men prästerna stod mitt emot dem och blåste i trumpeter, medan hela Israel förblev stående. Jag önskar att fler av Guds barn högt kunde prisa sin Gud och tacka honom för hans nåd som varar evinnerligen. O, vad Gud har varit god emot mig. Har han varit god mot dig? Ja, har han det så säg det då. Gud är god. Vers 7 och 8. Och Salomo helgade den mellersta delen av förgården framför Herrens hus. Ty där offrade han brännoffren och fettstyckena av tackoffret, eftersom kopparaltaret som Salomo hade låtit göra inte kunde rymma brännoffret, spisoffret och fettstyckena. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden i 7 dagar och med honom hela Israel, en mycket stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck. Det vill säga från längst i nord till längst syd i landet. Från hela Israel samlades man. Många stod i förgården framför Herrens hus, eftersom alla offren inte rymdes på det stora koppalaltaret. Och man firar i 7 dagar. Ja, en gudstjänst är inte något man suckar sig igenom. Bibeln säger att det är något man firar. Och det är kanske något som vi borde tänka på i vår tid. Vers 9. Och på 8:e dagen höll det högtidsförsamling. Ty altarets invigning firade det i 7 dagar och högtiden i 7 dagar.

Andra krönikerbok, kapitel 7, verserna 12 till och med 14. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himmelen så att regn inte faller, om jag befaller gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Elden från himmelen uppenbarades för allt folket, och de faller alla ned på sina ansikten mot jorden och tillber. Och därmed är ju faran för att bygga på ensidiga känsloupplevelser undanröjd. För det var ju inte bara jag som såg elden från himlen, du såg den också. Alltså en gemensam erfarenhet. Och jag tror att det är viktigt att nämna att här talar Gud till det han kallar mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, det vill säga Israel. Och det handlar om Jerusalem. Och det är det viktigt att vi har klart för oss, att det finns ingen annan nation, hur mycket de än behöver omvända sig, som Gud har tilltalat som mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn. Vi kan säga att Salomos bön och Guds klara ord engagerade deras tanke och vilja, liksom elden från himmelen hade satt känslorna i rörelse. Och när de böjer sig till jorden visar de oss den rätta formen för tillbedjan. Gud talar till sitt folk som är uppkallat efter hans namn. Och låt oss se på något av vad Bibeln säger om den som tillhör Guds folk i det nya förbundet. I Titus brev, kapitel 2, vers 11-14 läser vi: Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Och från Efeserbrevet kapitel 4, vers 1 till och med 3. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Och i Galaterbrevets femte kapitel får vi veta att tålamod och självbehärskning, det är andens frukter. Vi läser Galaterbrevet 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. När Gud i andra krönikerboken 7, vers 14,
talar om att förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land, så är det land som Gud har lovat Abraham, Isak och Jakob, alltså Israel. Så om du för din egen del vill utkräva löftet i andra krönikerbok 7:14, så kan du inte skilja den versen från versen som kommer efter, vers 15. Så skall nu mina ögon vara öppna och mina öron ge akt på vad som beds på denna plats. På denna plats refererar till templet i Jerusalem. Och löftet i andra krönikerbok 7:14 är bunden till det. För det är ett löfte som rent bokstavligt gäller landet. Men när det gäller bön till Gud i det nya förbundet, så är det Kristus som är nådastolen där vi kan möta Gud. Du behöver inte resa till Jerusalem för att tillbe honom. Kvinnan vid Sykars brunn, hon hade blivit lärd att det var på berget Garisim man skulle tillbe. Men judarna hävdade att det var i Jerusalem. Och vi läser Johannes 4, vers 20 till och med 23. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Men dessa Jesu ord tar inte därmed bort Guds löfte till sitt folk, det som är uppkallat efter hans namn. Han vill höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Det är så lätt att lyfta ut en vers ur sitt sammanhang, men det var aldrig meningen. Andra krönikeboken 7 talar om Guds löfte till Israel i samband med templets invigning. Men det betyder inte att löftet inte också har sin betydelse för oss. Men grip då framför allt om Guds direkta löften till trons folk i Nya testamentet. Kom med förväntan till Gud, för löftena kan inte svika.

Andra krönikerbok kapitel 7, vers 16 till och med 18. Och nu har jag utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid, och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid. Om du nu vandrar inför mig som din fader David vandrade, så att du gör allt vad jag har befallt dig och håller mina stadgar och lagar, då skall jag upprätthålla din kungatron, som jag lovade din fader David när jag sade: aldrig skall den tid komma då en avkomling av dig inte råder över Israel. Gud har lovat att det ska aldrig komma någon tid när det inte ska sitta en av Davids släkt som råder över Israel. Men det finns ingen härskare på jorden som idag kan hävda att han kommer av Davids ätt. Men det sitter en på Guds högra sida som är av Davids släkt. Och till honom har Gud sagt, som det står i Saltaren 110, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Till dess, det talar om en begränsad tid. Och personligen tror jag att den tiden är nära då basunen ska ljuda och Kristus komma i ära, i makt och härlighet på himmelens skyar. Gud lovar att lyssna till sitt folk, förutsatt att de lever i Guds gemenskap. För vi kan inte hoppa över Guds män. Vers 19 till och med 22. Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då skall jag rycka upp dem som gör så ur mitt land, det som jag har gett dem. Och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta från mitt ansikte. Och jag skall göra det till ett ordspråk och en visa bland alla folk. Och över detta hus som har varit så upphöjt ska då var och en som går där förbi bli häpen. Och när någon frågar, varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus, då skall man svara, därför att det övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför har han låtit allt detta onda komma över dem. Eller som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att säga, kära vän, sök Gud medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära. Låt Guds löften bli dig till frälsning, för eljest blir hans löften dig till dom. Vänd om till Gud, så vill han vara med dig. Och då ska också hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig med tanke på den här stunden är hämtad ifrån ingressen till Johannesevangeliet, det första kapitlet och vers 16. Av hans fullhet har vi alla fått, står det. Nåd och åter nåd. Men för att rätt kunna förmedla evangeliets budskap så behöver jag vägledning och hjälp av den helige ande. Och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön i mitt hjärta att du i din nåd ville ge mig den nåd och insikt och hjälp som du vet att jag behöver. Och för att rätt kunna förstå Johannes arbete när du satte honom till vägröjare i Israels folks hjärtan, behöver jag din direkta vägledning. Du beredde ju vägen genom honom för en djupare tro på dig och på din rättfärdighet. Hjälp mig, Herre, genom bibelordet att göra din son Jesus Kristus synlig och föra ditt kärleksbaner vidare. Amen. Vad är ett baner för något? Ja, enligt uppfattningen i det svenska språkbruket så är ett baner en flagga eller en fana som används till exempel som ett samlingstecken för att samla och leda en grupp människor. Kanske också för att inge dem mod, till exempel i krig. Om man mer tänker på baneret som ett fälttecken eller ett segertecken i fält. Kung David, han skriver i en av sina psalmer: åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Det är psalm 60 och vers 6 i den svenska folkbibeln. I en annan översättning så står det: res ett baner för dina trogna dit de kan fly undan pilbågen. Bibel 2000. Och ett annat sätt att uttrycka, i en annan översättning så står det: res ett baner för dina trogna dit de kan fly undan pilbågen.

Vid korset finns rum för dig, står det i en underbar gammal sångtext. Miljoner där står, men plats finns ändå. Ja, min vän, Jesu kors är det enda säkra i universum. Det är den enda platsen där det godas seger över det onda har beseglats med blod en gång för alla. Av honom, Jesus, som själv var både överste präst, offer och segerherre. Med sitt eget blod vann Jesus en evig återlösning, står det. Och det är det bättre offer som senare nämns i den 23 versen i Hebreerbrevet 9. Alltså först vers 12 och sen vers 23 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva måste renas med bättre offer än de medlen. Enligt vers 13 avses alltså bockars och tjurars blod och askan från en kviga som helgade till yttre renhet. Men våra samveten kunde inte renas på ett så enkelt sätt, om jag får uttrycka mig så. Nej, för det behövdes en evig återlösning inför Guds ansikte, som gav genljud i hela kosmos, och som för alltid renade oss människor från all synd. Läs gärna själv vidare till kapitlets slut. Alltså Hebreerbrevet 9. Varför de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas i samband med Jesu försoningsoffer vet jag inte. Men för den eviga återlösningens giltighet behövdes det tydligen. Kanske hade det himmelska tabernaklet också blivit smittat av synd som måste rensas bort inför Guds absoluta helighet. Synd fanns ju långt innan människan skapades. Bland annat i det högmod som Lucifer visade när han sa i sitt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven, skrev profeten Jesaja i det 14 kapitlet och verserna 13-15. Kanske de himmelska tingen själva behövde renas för att Guds helighet blev berörd när Lucifer, ljusets furste, blev nedkastad genom himlarna till jorden. Jag vet inte. I vilket fall så skapade Jesus genom att offra sig själv en ny väg till förlåtelse, rening och rättfärdighet för människan inför Guds tron. Den av människans synd brutna gemenskapen med Gud återställdes alltså på ett underbart sätt och gäller för evigt. De som tillhör Gud genom sin tro på Jesus kommer därför att samlas en gång vid hans baner som soldater i krig. Johannes skriver i det 16 kapitlets 13 vers: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen.

0: Min vän, låt dig påverkas av sanningens ande till den eviga frälsningen i Jesu namn, som Gud har berett för var och en som tror. Av nåd får du också vara med en dag i Guds himmel vid samlingen hos Gud och hans segerbanér. Du och jag kan aldrig förstå den frälsningsplan som Gud genomförde och fullbordade när Jesus offrade sitt liv på Golgata kors. Och att vi inte förstår Guds verk beror ju på att vi inte har insikt i den andliga kamp som under alla tider har förts mellan Gud och Satan, mellan det goda och det onda i himlarymderna. Att frälsningen är någonting underbart förstår Guds änglar. Men de kan inte fatta det verkliga djupet och vad det är i frälsningen. Eftersom de inte har syndat så kan de inte heller förstå vad förlåtelse och frälsning från synd genom Jesu blod innebär. I den äldre bibelöversättningen så skriver aposteln Petrus så här: angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har rannsakat för att finna vilken och hurdan tid det var som Kristi ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nersänd från himlen har för er predikat evangelium, och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Första Petrus brev kapitel 1 verserna 10-12 enligt 1917 års översättning. Om den tiden, alltså ändens tid, skriver profeten Daniel efter den syn han fick se. På den tiden ska Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många, egentligen betyder det alla människor, som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Daniels bok kapitel 12 och de fyra första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. En av Guds stridsänglar blev sänd till Daniel för att undervisa honom om vad som skulle hända i framtiden. Och en del av den uppenbarelsen kan du och jag också få del av om vi läser Daniels bok. Men han fick inte tillåtelse att skriva ner allt han fick se och höra, utan ängeln sa till honom: göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Vad de orden om att kunskapen ska bli stor betyder vet jag inte. När jag fick höra talas om att det fanns dolda budskap i Bibeln blev jag förstås ännu mer fundersam och tänkte då på ängelns ord till Daniel. Under tidernas lopp har ju många forskat i skrifterna för att om möjligt få kunskap om än det ena och än det andra. Många har, under vägledning av sanningens ande, enligt Johannes 16:13, ransakat skrifterna på det enda sätt som har stått till buds för dem, nämligen genom manuellt arbete och försök att med intellektuell slutledningsförmåga komma framåt, ett steg i taget. Men det har inte lyckats. Antingen för att Guds tid ännu inte varit inne för oss människor att få reda på de dolda sanningarna, eller för att budskapen i skriften varit så väl dolda att det inte har funnits någon möjlighet och manuellt, mer än mycket begränsat, lyfta fram budskapen ur skriften. Hur är det nu då? Är vi nu inne i den tid som ängeln talade om, när kunskapen ska bli stor? Ja, jag vet inte om det är så, men med moderna och kraftfulla datorers hjälp kan man ju numera behandla oerhört stora informationsmängder med enorm snabbhet och på det sättet hinna igenom ett otal programvarianter som i annat fall med manuellt arbete skulle ha tagit många livstider. För att leta i texterna efter sådana dolda budskap som jag nu talat om programmerar man datorerna enligt vissa system för att finna det som Gud i sin allvishet har lagt ner i texten till det hebreiska grundspråket. De profeter och gudsmän som en gång skrev ner orden visste antagligen inte själva någonting om hur det här hängde ihop. Men Bibeln är alltså verkligen den heliga skrift, även om den statliga svenska bibelkommissionen i sin översättning 1999 och 2000 inte anser det. Men kunskapen ska, som ängeln sa till Daniel, bli stor, eller förhoppningsvis något större efterhand. Vissa budskap är i de hebreiska texterna så komplicerat uppbyggda i sin struktur att en av dem som ägnat mycket tid åt att forska i det här ämnet säger: själv frågar jag mig hur det är möjligt att skriva en flytande text med en sådan precision av så många koder. De är verkligen inte få. Kanske kommer framtiden med datorernas hjälp att visa hur Gud skrivit in hela mänsklighetens historia från den första till den sista sekunden i Toran, hebreernas heliga skrift. Under tiden vi väntar till dess att Guds tid är inne och sanningens ande för oss in i hela sanningen, så får vi nöja oss med det som Herren vill avslöja för oss. Och för oss som lever idag gäller det att vara observanta på utvecklingen, för jag tror att vi lever i ändens tid, även om jag vet att vår Gud har en annan tideräkning än vi. Glöm inte detta, mina älskade, skriver Petrus. att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Andra Petrus brev, kapitel 3, vers 8. Tvivla inte, bara tro. Jesus sa, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 10. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu på vår vandring genom Bibeln har kommit till kapitlen 8 och 9 i andra krönikebok, så talar de två kapitlen om vad Salomo utförde förutom tempelbygget. En energisk regent, men mycket av det han utförde blev utfört därför att David hade gett befallning om det. David hade gett Salomo detaljerna angående templet, och Salomo byggde på Herrens tempel i cirka 7 år. Därefter bygger han på sitt eget palats i cirka 13 år. Vi läser andra krönikerbok kapitel 8, verserna 1-3. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på Herrens hus och på sitt eget hus, byggde Salomo upp de städer som Huram hade gett honom och lät Israels barn bosätta sig i dem. Och Salomo drog till Hamat-Soba och tog det i besittning. Salomo intar Hamat-Soba. Det är den enda krig som det talas om under hela Salomos regeringstid. Och det verkar inte vara varken så betydelsefullt eller dramatiskt. Det blir bara konstaterat att han tog Hamat-Soba i besittning. Så får vi höra om allt annat som Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och andra platser i hela det land som lydde under hans välde. Lägg bara märke till motiveringen, vers 6. Det som Salomo kände längtan att bygga. Vi läser verserna 7-9. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebuseerna, kort sagt, alla de som inte tillhörde Israel. Deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem, genom att Israels barn inte hade utrotat dem. Dessa ålade Salomo att vara arbetspliktiga, så som det är än idag. Men ingen av Israels barn gjorde Salomo till trälar vid det arbeten han utförde, utan det blev krigare och hövitsmän för hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Kananéernas efterkommande och övriga främmande stammar blir helt enkelt arbetsträlar, medan männen från Israels barn utses till stridsmän eller uppsyningsmän. Och nu kommer något intressant när det gäller den kvinna som var faraos dotter från Egypten och som Salomo tagit till sin hustru. Trots att Gud sagt att ingen av Israels barn skulle ta sig en hustru från de främmande folken. Men vi läser vers 11. Och Salomo lät faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne. Ty han sade, jag vill inte att någon kvinna ska bo i Davids, Israels kungs hus. Ty det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit. Jag tror att Salomo hela tiden visste att han gjorde fel när han tog faraos dotter som hustru. Även om judisk tradition försvarar Salomo med att hans motiv var politiska. För genom det här giftermålet blev han ju faraos svärson. Och vilken regent ville väl anfalla det land där hans dotter var drottning? Och kanske fanns det också politiska motiv. Men första kungabok 11, vers 1 och 2 säger: men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. Det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Andra krönikerbok kapitel 8 börjar alltså med att berätta att Salomo för sitt samvetes skull flyttar bort faraos dotter från Davids hus, eftersom det var en helig plats. Resten av kapitlet berättar mera om templet och de högtider man firar och hur leviterna sätts in i tjänst efter Davids plan.

När vi nu kommer till andra krönikerbokens 9:e kapitel så ser vi att det är det sista kapitlet som talar om Salomo. Och vi har insett att det mest betydelsefulla som Salomo uträttade faktiskt var att bygga Herrens tempel. Men det var David som fått templets beskrivning av Gud. Det var David som helgat silver och guld för templet. Och det var David som samlat byggnadsmaterialet. Och det var också David som klart sa till Salomo, som vi minns ifrån första krönikerbok kapitel 28, var frimodig och oförfärad och gå till verket. David ger helt enkelt Salomo order om att bygga templet. Och i början av första krönikerbok kapitel 29 sa David offentligt till hela folket att Gud hade utsett Salomo till att bygga templet och att han redan hade samlat byggnadsmaterialet så det var bara att gå igång. Så egentligen hade Salomo inget val. Andra krönikerbok berättar att Salomo bygger templet. Det andra som Gud anser värt att repetera av det som Salomo har uträttat, det är att Salomo faktiskt fortsatte med det som var Guds tanke med Israel, nämligen att vara ett vittnesbörd för hela världen. Och vi får höra hur Salomo utförde detta. Men låt oss här säga att det sätt på vilket Israel skulle vara vittnen, det var på ett annat sätt än det sätt på vilket Kristi kyrka idag ska vittna. Israel skulle vända sig inåt mot templet. Kristi församling vänder sig utåt. Israel skulle gå upp till Jerusalem, till templet och invitera alla folkslag att komma till Jerusalem för att tillbe Gud. Medan Kristi kyrka ska börja i Jerusalem och gå helt till jordens yttersta gräns. Med andra ord, Kristi kyrka ska bära evangeliet ut till världen, till alla stammar, folk och tungomål. Medan Israel skulle inbjuda folken att komma och dela uppenbarelsen från Gud i templet. Israel skulle vittna om den enda sanne Gud, mitt i en värld som tillbad många olika gudar. Och kyrkan ska, som enskilda, vittna om den uppståndne och levande frälsaren till alla folk, mitt i en kultur utan Gud. Kina upplever en enorm väckelse just nu. Vi hör också om väckelse i andra land långt borta. Medan vi själva har avfallit från den helige Gud. Men det vill alltid vara 7000 som inte böjer knä för Baal. Och de finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, utan det är Guds sanna vittnen som finns kringspridda i olika kyrkor och församlingar. Hiram, kung Davids vän, lärde känna Gud, och ifrån andra krönikebok 2:12 minns vi hans vittnesbörd om Gud, där han säger: lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Ryktet om Salomos rike och Salomos visdom nådde långt. Och drottningen av Saba, som representerar Hams släkt, hon reser för att besöka Salomo. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 9, vers 1 och 2. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon för att i Jerusalem sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe
och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt. Det vill säga att Salomo berättade hemligheten bakom Salomos kungarike. Han berättade att det var Gud som givit honom visdom. Och han berättade att templet, det var den plats där de mötte Gud, eftersom Gud sagt att det var där han ville komma dem till mötes. Vers 3 och 4. När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar och hur de var klädda, och när hon såg den trappuppgång på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. I Första Konungabok 10:24 läste vi: från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Men det ges inga mer detaljer annat än dessa verser om drottningen av Saba som kom för att se Salomos visdom. Men orden från Första Kungabok och det vi här läser i Andra Krönikebok 9 gör det klart för oss att Israel verkligen lyckades vara ett Guds vittnesbörd för världen vid denna tid. Hon får höra om brännofferaltaret där synden försonas genom offret som pekar fram emot honom som skall komma, Messias, frälsaren. Israels Gud har en frälsningsplan för var och en. Vi läser vers 5 och 6. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att vidden av din vishet inte ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är långt mer framstående än jag genom ryktet hade hört. Det hon egentligen säger är att när jag hörde om vad Gud hade gjort så kunde jag helt enkelt inte tro det. Men hon hade tro nog till att låta det hon hade hört få en konsekvens. Det vill säga att när hon hörde om Salomo och hans rike så gjorde hon en lång och strävsam resa för att själv se om det var sant, och den som söker han finner. Att hon måste göra en lång resa genom brännheta ökenområden kunde inte hindra henne. Hon måste undersöka hur det var, och hon kunde inte tro det förrän hon såg det. Men lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 7 och 8. Lyckliga är dina män, och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron för att vara kung inför Herren, din Gud. Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt evinnerligen. Därför har han satt
dig till kung över dem, för att du ska skipa lag och rätt. Vi bör verkligen ge akt på det som hon nu säger efter att ha sett och övervägt saken. För drottningen av Saba, hon förstår nu sammanhanget mellan templet, offeraltaret, gudstillbedjan och Salomos makt, folkets trygghet och rikets framgång. Och därför kan hon inte annat än prisa Gud. Och när Herren Jesus talade om henne sa han i Matteus 12:42: drottningen av söderlandet ska komma vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Drottningen av Saba sa: därför att din Gud älskar Israel. Hon respekterar Salomo som konung och vet att hans visdom är stor. Men hon vet också att bakom allt står Gud. Men trots allt hon sett så verkar det som det var brännoffret som imponerade mest på drottningen av Saba. Och brännoffret var den starkaste illustrationen på Kristi fullkomliga offer som fanns under det gamla förbundet. Ja, Israel vittnade verkligen för hela hedningavärlden. Och den här drottningen hon lärde känna, den enda sanne Gud. Och du kan ju bara tänka dig vad det fick betyda för hennes folk när hon kom hem. Den gången skulle världen komma till Jerusalem för att få möta vittnesbördet om den enda sanne Gud. Efter Kristi uppståndelse ska evangeliet bäras ut från Jerusalem och till jordens yttersta gräns. Och därför sänder vi också våra bibelprogram på svenska, på arabiska och på många, många språk. Genom dina förböner och dina gåvor så kan vi sända våra bibelprogram till Indien, till Kina, Iran och till många andra land. Evangeliet måste ut till alla folk.

Drottningen av Saba hade fört med sig som gåva till Salomo 120 talenter guld, likaså välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. Och aldrig hade det funnits en så stor mängd välluktande kryddor i landet som det drottningen gav Salomo. Men hon fick mera med sig hem än det hon hade fört med sig till Jerusalem. För först gav Salomo henne rikligt med gåvor som tack för allt det hon hade fört med sig. Dessutom fick hon med sig hem allt det som hon önskade sig. Andra krönikerbok kapitel 9 och vers 12. Kung Salomo åter gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde, förutom vad som motsvarade det hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, hon blev inte fattigare därför att hon gav till Guds Jerusalem. Och under lagens hushållning var det ju just rikedom och välstånd som var kännetecknet på välsignelse. Men i det nya förbundet, efter Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse, och efter andens utgjutande på pingstdagen, så bleknar den jordiska rikedomen. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus själv, han sa till sina lärjungar i Lukas 12, vers 15-21. Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och i liknelsen om såkornet så säger Jesus i Lukas 8, vers 14. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Och han sa också vid ett tillfälle att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Men när Jesus säger det, hur kan det då komma sig att så många, även av kristna bekännare, strävar livet av sig för att få mest möjligt av jordens rikdomar? Kanske de ännu lever i lagens hushållning. För under den, i det gamla förbundet på Salomos tid, var silvret, guldet och den vackra tempelbyggnaden och annan rikedom det synliga beviset på att nationen var välsignad. Vi läser i andra krönikebok 9, verserna 22 till och med 24.
Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet. Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra all den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Och var och en av dem förde med sig gåvor, föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Ja, detta var den gången ett vittnesbörd för hela världen på att Gud rikt hade välsignat Israel. Men att rikedom och makt även den gången kunde vara en frestelse ser vi av vers 25. Och Salomo hade 4000 spann hästar med vagnar och 12000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen var genom Mose lag förbjuden att skaffa sig många hustrur, även förbjuden att skaffa sig många hästar, men Salomo skaffade många, många av båda delarna. Vi läser vers 26 till och med 31. Och han var herre över alla kungar från floden ända till filisternas land och sedan ända ned till Egyptens gräns. Och kungen lagade så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästar infördes till Salomo från Egypten och från alla andra länder. Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i hans fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Trots sin vishet använde inte Salomo visheten till att vandra i gemenskap med Gud. Men Gud uppfyllde på Salomo det löfte som han hade givit David. Stackars Salomo, som fick hjälpa och leda så många genom sin visdom. Men han levde inte själv så som han lärde. Vi kan säga att han hade rörledningens ena ända vid källan och den andra ändan ledde ut till folket. Och hans visdom hjälpte många, men själv behöll han bara rosten. Och allt det som han så inträngande varnade andra för lät han sig själv infångas av. Och plötsligt var livet slut. Och vad hjälpte det nu att han hade vunnit hela världen när han hade vänt Gud ryggen? Det är människans lott att en gång dö. Och Salomo begravdes i Davids stad och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån andra Johannesbrev 1:7 kommit upp för mig. Det är indirekt en uppmaning för den troende till bekännelse av Jesus Kristus, Guds son, kommen i köttet. Många bedragare har gått ut i världen som inte bekänner att Jesus är Kristus, människosonen, som har kommit i köttet. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Gode Gud, jag ber om din andes totala kontroll över mina tankar och ord, så att budskapet om din underbara frälsning i namnet Jesus blir rätt förmedlat av mig. Tack Herre för att du hör min enkla bön och besvarar den genom din andes sanktion, närvaro och kraft. Amen. Jag antar att du, liksom jag, ibland i samtal med dina medmänniskor upplever hur det allmänna talet om Gud inte orsakar någon större känslomässig konflikt. Medan det är stor skillnad om man börjar tala om Jesus, Guds son, världens frälsare. På något sätt så börjar det liksom att hetta till i atmosfären så fort man kommer in på frågan om Jesus. Och särskilt när samtalet börjar glida in på Jesu kors och förlåtelsen för människors synd. Eller hur? Hur kan det komma sig? Ja, jag tror att det beror på att för många människor så är Gud något mer naturligt och nästintill socialt accepterat att man ska tro på. Kanske man hellre talar om en högre makt eller något liknande. Men intellektuellt verkar det ändå något så när gångbart med ett gudsbegrepp, om man får uttrycka sig så. Men när man nämner namnet Jesus eller börjar tala om korset, så blir det liksom mer närgånget och någonting som man måste ta ställning för eller emot. Du är väl inte religiös, får man ibland höra. Blir det liksom närgångt och någonting som man måste ta ställning för eller emot. Du är inte religiös.

så drar man den slutsatsen att det är onormalt att tro på Jesus och talet om korset. Ja, det är ju inte helt fel. För bibeltexten säger ju precis samma sak. Paulus skriver till korintierna: detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Varför är det en dårskap? Jo, det är det för att Gud ville visa att hans dårskap var större än all mänsklig vishet. Lite längre fram i kapitlet står det därför: eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 21 enligt den äldre översättningen från 1917. Jag vet inte hur du har det, men jag måste erkänna att jag ibland måste kämpa mot att i egen kraft försöka övertyga om evangeliets sanning och Jesus som trons hövding och fullkomnare i ord och med mänsklig visdom. Min innerliga önskan är ju tvärtom att tron på Jesus ska bevisas genom ande och kraft. Jag vill inte att din tro på Jesus ska bygga på någon mänsklig visdom. Därför att då når den aldrig längre än till en intellektuell övertygelse i din hjärna. Och det är inte där den ska fastna, utan kunskapen om att Jesus var både offret och den överste präst som genom förlåten till det allra heligaste bar fram sig själv inför Gud in i själva himlen, måste spridas och bevisas genom Guds andeskraft till hjärtats innersta. Hur vi än försöker att stå i, så blir det aldrig någonting annat än en torr bokstavstro. Det egna jaget måste dö bort först, om trons frö ska kunna tas emot och få plats att växa. Det egna jagets begränsande förnuft måste först knuffas undan till sin bestämda plats, för att tron ska kunna fylla platsen med sin obegränsade tillit till Guds nåd och förlåtelsen för all synd i namnet Jesus. Om du ska kunna gripa tag i trons frö som sås ut i predikan eller när du läser din bibel och genom andens ljus får inblick i frälsningens underbara hemlighet, så krävs det att du låter Guds ande vägleda dig och överbevisa dig om två saker. Dels att du för det första är en syndare och behöver frälsning, och dels för det andra att det är i namnet Jesus som frälsningen finns, genom förlåtelsen för all synd i hans namn. Guds nåd ger dig som en gåva i frälsningen både ett rikare liv här på jorden och ett evigt liv i honom, Jesus, som är livets friska källa.

0: Den bibeltext som vi läste från början handlade om att många bedragare har gått ut i världen för att om möjligt förvirra och leda folk i vilse på trons väg. Det finns ett stort tomrum i många människors hjärta idag, och det tomrummet försöker man att själv fylla med någonting. Råkar man då ut för okkultism, New Age-inspirerade flöden av förfalskad tro eller annat som man i sin förtvivlan tar tag i, så bär det snabbt utför. I och för sig anvisar ju Bibeln hur man ska klara sig i den här förvirringen och förstå vem som har det rätta och vem som har det felaktiga budskapet. Men har man aldrig öppnat en bibel eller lyssnat på en klar evangelisk förkunnelse om Jesus, Guds son, så har man ju inte heller någon grund att stå på för sin tro. Bedragaren, antikrist och hela hans anhang av fallna änglar och demoner bekänner aldrig att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, det vill säga människosonen som är född av både Gud och kvinna på samma gång. Johannes skriver i sitt andra brev och kapitel 1, verserna 9-11, så här: den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Så stod det i andra Johannes brev, kapitel 1 och vers 9-11 i den svenska folkbibelns översättning. Det gäller därför för oss allesammans att hela tiden vara på vår vakt mot de här falska förkunnarna och messiasgestalterna som bara har ett enda syfte med sin verksamhet, och det är att förvirra och förvilla den som vill gripa tag om Guds eget ord i sitt hjärtas innersta, låta det slå rot där och bära frukt. Det upphör nästan aldrig att förvåna mig hur mycket humbug och lurendrejeri det finns på den andliga marknaden, om man får säga så. Men det är nästan som om människor vill bli lurade. Eller kanske sanningen mera är den att de är så aningslösa så de riskerar att bli fångade i vad som helst, om det så bara har det minsta uns av tanke på befrielse i sig för stunden. Tydligen är deras liv så tomma och ångestfyllda så de tycker att det verkar mer eller mindre hopplöst att leva vidare. Ändå finns det ett mycket lätt tillgängligt hopp för alla människor, både för den här tiden och för evigheten, i namnet Jesus. Hebreerbrevets författare skriver: i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. Hebreerbrevet 6, verserna 19 och 20. Enligt svenska folkbibelns översättning. Det är alltså förlåtelsen och frälsningen i namnet Jesus som ger oss det här trygga hoppet. Vi får lov att kasta alla våra bördor på Herren, på honom som en gång för alla har lyft av dem, bort från våra sinnen. Visst kan livet vara besvärligt på olika sätt ändå. Det kan det, för ingen av oss är här på jorden lovad en dans på rosor, bara för att vi tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta. 46 psalmen. Det står så här: Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Psalm 46 och verserna 2-4 enligt Svenska folkbibeln. Hur kan det vara att vi kan kasta allt på honom? Jo, det beror på att han, Jesus, blev sänd hit till jorden av Gud för att bära vår synd och skuld. Och om vi tror på honom så får vårt hjärta ta sin tillflykt till honom och lita på hans kraft som är större än allt annat i universum. Hur kan det komma sig då? Jo, det kommer sig av att han själv har skapat allt sammans, från början till slut, så han vet allt, både om sina skapade barn, du och jag, och om alla förhållanden som vi kan vara inblandade i här under vår stund på jorden. Och det är inte nog med att han vet om allt, han bryr sig om oss också. Och han vill att vi ska vända oss till honom när han erbjuder oss sin vägledning och hjälp i livet. Jakob skriver så här i det fjärde kapitlet, och jag läser från den sjätte versen. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 13 och 14. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu på vår vandring genom Bibeln har kommit till kapitlen 8 och 9 i andra krönikebok, så talar de två kapitlen om vad Salomo utförde förutom tempelbygget. En energisk regent, men mycket av det han utförde blev utfört därför att David hade gett befallning om det. David hade gett Salomo detaljerna angående templet, och Salomo byggde på Herrens tempel i cirka 7 år. Därefter bygger han på sitt eget palats i cirka 13 år. Vi läser andra krönikerbok kapitel 8, verserna 1-3. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på Herrens hus och på sitt eget hus, byggde Salomo upp de städer som Huram hade gett honom och lät Israels barn bosätta sig i dem. Och Salomo drog till Hamat Soba och tog det i besittning. Salomo intar Hamat Soba. Det är den enda krig som det talas om under hela Salomos regeringstid. Och det verkar inte vara varken så betydelsefullt eller dramatiskt. Det blir bara konstaterat att han tog Hamat Soba i besittning. Så får vi höra om allt annat som Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och andra platser i hela det land som lydde under hans välde. Lägg bara märke till motiveringen, vers 6. Det som Salomo kände längtan att bygga. Vi läser verserna 7-9. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebuseerna, kort sagt, alla de som inte tillhörde Israel, deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem, genom att Israels barn inte hade utrotat dem, dessa ålade Salomo att vara arbetspliktiga, så som det är än idag. Men ingen av Israels barn gjorde Salomo till trälar vid det arbeten han utförde, utan det blev krigare och hövitsmän för hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Kananéernas efterkommande och övriga främmande stammar blir helt enkelt arbetsträlar, medan männen från Israels barn utses till stridsmän eller uppsyningsmän. Och nu kommer något intressant när det gäller den kvinna som var faraos dotter från Egypten och som Salomo tagit till sin hustru. Trots att Gud sagt att ingen av Israels barn skulle ta sig en hustru från de främmande folken. Men vi läser vers 11. Och Salomo lät faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne. Ty han sade, jag vill inte att någon kvinna ska bo i Davids, Israels kungs hus. Ty det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit. Jag tror att Salomo hela tiden visste att han gjorde fel när han tog faraos dotter som hustru. Även om judisk tradition försvarar Salomo med att hans motiv var politiska. För genom det här giftermålet blev han ju faraos svärson. Och vilken regent ville väl anfalla det land där hans dotter var drottning? Och kanske fanns det också politiska motiv, men första kungabok 11, vers 1 och 2 säger: men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. Det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Andra krönikerbok kapitel 8 börjar alltså med att berätta att Salomo för sitt samvetes skull flyttar bort faraos dotter från Davids hus, eftersom det var en helig plats. Resten av kapitlet berättar mera om templet och de högtider man firar och hur leviterna sätts in i tjänst efter Davids plan.

När vi nu kommer till andra krönikerbokens 9:e kapitel så ser vi att det är det sista kapitlet som talar om Salomo. Och vi har insett att det mest betydelsefulla som Salomo uträttade faktiskt var att bygga Herrens tempel. Men det var David som fått templets beskrivning av Gud. Det var David som helgat silver och guld för templet. Och det var David som samlat byggnadsmaterialet. Och det var också David som klart sa till Salomo, som vi minns ifrån första krönikerbok kapitel 28, var frimodig och oförfärad och gå till verket. David ger helt enkelt Salomo order om att bygga templet. Och i början av första krönikerbok kapitel 29 sa David offentligt till hela folket att Gud hade utsett Salomo till att bygga templet och att han redan hade samlat byggnadsmaterialet så det var bara att gå igång. Så egentligen hade Salomo inget val. Andra krönikerbok berättar att Salomo bygger templet. Det andra som Gud anser värt att repetera av det som Salomo har uträttat, det är att Salomo faktiskt fortsatte med det som var Guds tanke med Israel, nämligen att vara ett vittnesbörd för hela världen. Och vi får höra hur Salomo utförde detta. Men låt oss här säga att det sätt på vilket Israel skulle vara vittnen, det var på ett annat sätt än det sätt på vilket Kristi kyrka idag ska vittna. Israel skulle vända sig inåt mot templet. Kristi församling vänder sig utåt. Israel skulle gå upp till Jerusalem, till templet, och invitera alla folkslag att komma till Jerusalem för att tillbe Gud. Medan Kristi kyrka ska börja i Jerusalem och gå helt till jordens yttersta gräns. Med andra ord, Kristi kyrka ska bära evangeliet ut till världen, till alla stammar, folk och tungomål. Medan Israel skulle inbjuda folken att komma och dela uppenbarelsen från Gud i templet. Israel skulle vittna om den enda sanne Gud, mitt i en värld som tillbad många olika gudar. Och kyrkan ska, som enskilda, vittna om den uppståndne och levande frälsaren till alla folk, mitt i en kultur utan Gud. Kina upplever en enorm väckelse just nu. Vi hör också om väckelse i andra land långt borta. Medan vi själva har avfallit från den helige Gud. Men det vill alltid vara 7000 som inte böjer knä för Baal. Och de finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, utan det är Guds sanna vittnen som finns kringspridda i olika kyrkor och församlingar. Hiram, kung Davids vän, lärde känna Gud, och ifrån andra krönikebok 2:12 minns vi hans vittnesbörd om Gud, där han säger: lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Ryktet om Salomos rike och Salomos visdom nådde långt. Och drottningen av Saba, som representerar Hams släkt, hon reser för att besöka Salomo. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 9, vers 1 och 2. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon för att i Jerusalem sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe
och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt. Det vill säga att Salomo berättade hemligheten bakom Salomos kungarike. Han berättade att det var Gud som givit honom visdom. Och han berättade att templet, det var den plats där de mötte Gud, eftersom Gud sagt att det var där han ville komma dem till mötes. Vers 3 och 4. När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar och hur de var klädda, och när hon såg den trappuppgång på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. I Första Konungabok 10:24 läste vi: från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Men det ges inga mer detaljer annat än dessa verser om drottningen av Saba som kom för att se Salomos visdom. Men orden från Första Kungabok och det vi här läser i Andra Krönikebok 9 gör det klart för oss att Israel verkligen lyckades vara ett Guds vittnesbörd för världen vid denna tid. Hon får höra om brännofferaltaret där synden försonas genom offret som pekar fram emot honom som skall komma, Messias, frälsaren. Israels Gud har en frälsningsplan för var och en. Vi läser vers 5 och 6. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att vidden av din vishet inte ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är långt mer framstående än jag genom ryktet hade hört. Det hon egentligen säger är att när jag hörde om vad Gud hade gjort så kunde jag helt enkelt inte tro det. Men hon hade tro nog till att låta det hon hade hört få en konsekvens. Det vill säga att när hon hörde om Salomo och hans rike så gjorde hon en lång och strävsam resa för att själv se om det var sant, och den som söker han finner. Att hon måste göra en lång resa genom brännheta ökenområden kunde inte hindra henne. Hon måste undersöka hur det var, och hon kunde inte tro det förrän hon såg det. Men lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 7 och 8. Lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren din Gud som funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron för att vara kung inför Herren din Gud. Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt evinnerligen. Därför har han satt
dig till kung över dem för att du ska skipa lag och rätt. Vi bör verkligen ge akt på det som hon nu säger efter att ha sett och övervägt saken. För drottningen av Saba, hon förstår nu sammanhanget mellan templet, offeraltaret, gudstillbedjan och Salomos makt, folkets trygghet och rikets framgång. Och därför kan hon inte annat än prisa Gud. Och när Herren Jesus talade om henne sa han i Matteus 12:42: Drottningen av söderlandet ska komma vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Drottningen av Saba sa: Därför att din Gud älskar Israel. Hon respekterar Salomo som konung och vet att hans visdom är stor. Men hon vet också att bakom allt står Gud. Men trots allt hon sett så verkar det som det var brännoffret som imponerade mest på drottningen av Saba. Och brännoffret var den starkaste illustrationen på Kristi fullkomliga offer som fanns under det gamla förbundet. Ja, Israel vittnade verkligen för hela hedningavärlden. Och den här drottningen hon lärde känna, den enda sanne Gud. Och du kan ju bara tänka dig vad det fick betyda för hennes folk när hon kom hem. Den gången skulle världen komma till Jerusalem för att få möta vittnesbördet om den enda sanne Gud. Efter Kristi uppståndelse ska evangeliet bäras ut från Jerusalem och till jordens yttersta gräns. Och därför sänder vi också våra bibelprogram på svenska, på arabiska och på många, många språk. Genom dina förböner och dina gåvor så kan vi sända våra bibelprogram till Indien, till Kina, Iran och till många andra land. Evangeliet måste ut till alla folk.

Drottningen av Saba hade fört med sig som gåva till Salomo 120 talenter guld, likaså välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. Och aldrig hade det funnits en så stor mängd välluktande kryddor i landet som det drottningen gav Salomo. Men hon fick mera med sig hem än det hon hade fört med sig till Jerusalem. För först gav Salomo henne rikligt med gåvor som tack för allt det hon hade fört med sig. Dessutom fick hon med sig hem allt det som hon önskade sig. Andra krönikerbok kapitel 9 och vers 12. Kung Salomo åter gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde, förutom vad som motsvarade det hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, hon blev inte fattigare därför att hon gav till Guds Jerusalem. Och under lagens hushållning var det ju just rikedom och välstånd som var kännetecknet på välsignelse. Men i det nya förbundet, efter Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse, och efter andens utgjutande på pingstdagen, så bleknar den jordiska rikedomen. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus själv, han sa till sina lärjungar i Lukas 12, vers 15-21. Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och i liknelsen om såkornet så säger Jesus i Lukas 8, vers 14. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Och han sa också vid ett tillfälle att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Men när Jesus säger det, hur kan det då komma sig att så många, även av kristna bekännare, strävar livet av sig för att få mest möjligt av jordens rikdomar? Kanske de ännu lever i lagens hushållning. För under den, i det gamla förbundet på Salomos tid, var silvret, guldet och den vackra tempelbyggnaden och annan rikedom det synliga beviset på att nationen var välsignad. Vi läser i andra krönikebok 9, verserna 22 till och med 24.
och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet. Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra all den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Och var och en av dem förde med sig gåvor, föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Ja, detta var den gången ett vittnesbörd för hela världen på att Gud rikt hade välsignat Israel. Men att rikedom och makt även den gången kunde vara en frestelse ser vi av vers 25. Och Salomo hade 4000 spann hästar med vagnar och 12000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen var genom Mose lag förbjuden att skaffa sig många hustrur, även förbjuden att skaffa sig många hästar, men Salomo skaffade många, många av båda delarna. Vi läser vers 26 till och med 31. Och han var herre över alla kungar från floden ända till filisternas land och sedan ända ned till Egyptens gräns. Och kungen lagade så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästar infördes till Salomo från Egypten och från alla andra länder. Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i hans fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Trots sin vishet använde inte Salomo visheten till att vandra i gemenskap med Gud. Men Gud uppfyllde på Salomo det löfte som han hade givit David. Stackars Salomo, som fick hjälpa och leda så många genom sin visdom. Men han levde inte själv så som han lärde. Vi kan säga att han hade rörledningens ena ända vid källan och den andra ändan ledde ut till folket. Och hans visdom hjälpte många, men själv behöll han bara rosten. Och allt det som han så inträngande varnade andra för lät han sig själv infångas av. Och plötsligt var livet slut. Och vad hjälpte det nu att han hade vunnit hela världen när han hade vänt Gud ryggen? Det är människans lott att en gång dö. Och Salomo begravdes i Davids stad och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har en text ifrån Bibelns blad kommit upp för mig, och det är profeten Jesaja som i kapitel 63 och vers 9 säger så här: I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Det här kapitlet handlar alltså bland annat om ånger och bön om frälsning, eftersom Herren själv stred mot Israels hus när folket var upproriskt och bedrövade Guds helige ande. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med tacksägelse i mitt hjärta för att du alltid hjälper mig och vägleder mig i ditt ord. Du vet att jag saknar egen förmåga att förstå de olika bibeltexterna, och jag kan inte heller se alla sammanhang klart. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig att förmedla det budskap som du har bestämt. Amen. I all deras nöd var ingen verklig nöd, skrev Jesaja. Och i handbok för livet är ordalydelsen den här: Han delade deras nöd och han räddade dem. Jesaja 63, vers 9, enligt handbok för livet. När Herren delar vår nöd så förändras situationen fullständigt för oss, och vi får se uppåt på ett hopp och en möjlighet istället för att blicka neråt i förtvivlans djup. Det är den livsgemenskapen av hopp och förtröstan som den helige ande vill förmedla till oss när vi lägger våra liv i Guds händer och låter honom omsluta oss på alla sidor. Guds ande ger oss vishet, förstånd, kunskap, kraft och Guds fruktan. Han är vår store hjälpare och rådgivare framför alla andra. Han ger oss vila när han ser att vi behöver det, både för vår kropp och vår själ. Han ger oss också kraft att hålla ut i striden och ger oss ljus på vår stig när vi läser vår bibel, Guds ord, för att kunna gå rätt väg. Han förmanar oss och gör oss uppmärksamma på om det finns synd, fel eller brister i oss av olika slag. Sånt som måste rättas till innan vi med framgång kan bestorma himlen med våra böner om vägledning och hjälp i livet i andra sammanhang. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp, skriver psalmisten. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp,

förfogande finna en sån ro som Herren kan ge oss. Det beror givetvis på att han som själv har skapat oss vet exakt hur vi är skapade och känner till alla detaljer i våra liv. Ingen mer än den treenige guden har all den kunskapen om oss och våra förhållanden och alla samband däremellan. Det är verkligen inte lätt att klara av allt som dyker upp i livet. Jag vet inte hur du har det i ditt liv, men själv upphör jag aldrig att förvåna mig över allt elände som kan drabba människor. Är det inte olyckor och sjukdom så är det ekonomin, bilen, huset, barnen eller äktenskapet som liksom går på kryckor. Inte för att man slutat älska varandra, utan för att relationen ibland inte klarar av trycket utifrån, från den omvärld som man är en del av. Kan man inte dra sig tillbaka till hemmets härd och få den avkoppling som man behöver då, är det svårt. Arbetslivet kräver kanske mer än 100% engagemang i den konkurrensutsatta tid vi lever, där personalminskningar och ett högt uppdrivet tempo lätt leder till stress, ångest och sömnlöshet. Det gäller ju att hänga med i karusellen, eller hur? Är man sen engagerad i ett eller annat, i och för sig behjärtansvärt föreningsliv, som också kräver en insats och ett deltagande, så går man kanske över gränsen och riskerar att gå in i den berömda väggen. Så går dagar och veckor, månad läggs till månad och år till år, om man undrar hur det ska sluta. Pensionen hägrar, men hur ska man orka nå fram dit? Många människor sliter som galningar för att få ihop till en standard av vällevnad som de tycker att de ska ha. Andra har det ju. Jag tror att man på det sättet tar på sig en börda som inte är rimlig och som till slut leder till en ännu större oro och vånda. För en del blir det så att den fritid som man kämpat för att kunna tillbringa med barnen eller familjen blir så fylld av krav på olika prestationer som man behöver egentligen en ordentlig semester till när man kommer tillbaka till jobbet. Är det klokt? Nej, det är inte klokt. Men det är då man behöver ta fram sin bibel och försöka sansa sig lite, om man inte gjort det långt tidigare förstås. Inför Gud som vet allt får man be och utgjuta sitt hjärtas innersta. Låta Guds ande vägleda och rensa upp i alla trassligheter som man kanske har blivit inblandad i. Kanske undrar du som inte är van att be till Gud, om man verkligen kan be om hjälp med att reda ut saker och ting så där utan vidare. Ja, det är så med vår Gud, den enda sanne och levande guden, att han bryr sig mycket mer om oss människor än vad vi tror. Och om du tror att du först måste bli bättre och snällare som en människa, kanske lite mer värdig, vad nu det betyder, för att få komma inför Gud, så säger jag bara, glöm det och kom som du är. Om du kräver av dig själv att du ska bli mer värdig

0: så kommer det aldrig att bli av. Därför, kom som du är. Gud älskar dig precis som du är. Han kanske inte tycker om allt du gör, men det är en helt annan sak. Börja med att vara precis som du är. Behöver någonting ändras eller rättas till, så kommer du nog på det senare. Den som söker Gud ska finna honom, står det. Och Jesus sa vid ett tillfälle att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Alltså är det oss, vi som behöver honom, som han bryr sig om. Den som vill klara sig själv får naturligtvis fortsätta med det, så länge det går. Sen kan du leta upp Matteus evangelium i din bibel, där det står så här: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus evangelium kapitel 7, verserna 7-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kristna människor med levande tro på Gud är inte bättre än andra, men de har det bättre. Och det har de av flera olika anledningar. Dels har de för det mesta en ekonomi som är i ordning, och det beror på att de ger staten vad den ska ha och Gud vad han ska ha i tionde, alltså en tiondel av nettoförtjänsten, enligt mitt sätt att förstå Bibelns undervisning. Eftersom den som ger sitt tionde till den Guds församling som man är medlem i alltid får räkna med Guds välsignelse över sitt liv och sin ekonomi, så är det exakt vad Gud har lovat den som följer hans ord. Läs själv vad Gud säger om det hos profeten Malaki i det tredje kapitlet och den tionde versen. Jag har själv aldrig förstått hur det fungerar. Bara att det gör det, om man följer Guds direktiv. Jag tror att det går till så att när du lastar ut dina gåvor med din lilla skyffel, så lastar Gud in. Men skillnaden är att hans skyffel är mycket större än din. Därför blir det alltid överflöd där Gud och hans välsignelse råder. För Gud är mycket generös. Det finns minst två anledningar till som gör att kristna har det bättre. Enligt min uppfattning beror det dels på att de inte alls oroar sig så mycket som andra, och dels beror det på att de kan lasta av sig sina bördor och bekymmer på Jesus, Guds son, som de tror och förtröstar på. Psalmisten skriver nämligen helt klart och tydligt: kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Psalm 55 och vers 23. Jesus sa: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 30 enligt Svenska folkbibeln. Kanske börjar du nu förstå att det här med att vara kristen och tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns på den, det är någonting mycket mer än att gå till kyrkan på julottan och kanske till påsk, bara för att andra människor tycker att man ska göra det. Mer som en god tradition, än beroende på en personlig relation med Jesus Kristus och ett verkligt engagemang i en kristen församlingsgemenskap. Om du inte har tagit steget in i någon kristen gemenskap än, så gå runt, titta in och var med vid några gudstjänster på olika ställen innan du bestämmer dig. Om du söker av hela ditt hjärta, så kommer du absolut säkert och hitta den plats där du också upplever Guds närvaro i den atmosfär som jag vet finns, där två eller tre är samlade i Jesu namn. Jesus sa, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20. Enligt Svenska folkbibeln. Och den Guds närvaron är jag helt säker på att du upplever i ditt hjärtas innersta när du har kommit på rätt plats. Var inte rädd, det är inte farligt och du kommer aldrig på fel spår så länge som du söker Jesus, Guds son, människosonen och ingenting annat. Sök inga märkliga upplevelser eller liknande, utan sök Jesus och hans närvaro. Det är det enda som verkligen betyder någonting. Om du ber Gud om vägledning för att du ska komma rätt, så kommer han absolut att vägleda dig på ett sätt som du själv förstår och blir övertygad om när du är på rätt väg. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6 enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

dying. 'Tis you, 'tis you must go, and I must fly.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

The Lion Sleeps Tonight med The Hounds. Etta på både kvällstoppen och tio i toppen 1967. Det blev fyra singlar till under 1967, men 1968 var det hela över och bandet upplöstes. Sångaren och trummisen Janne Unnerud satsade på Svensktoppen och fick en stor hit med Kärlekens hus.

Kärlekens hus med Janne Önnerud och kompani. 8 veckor på Svensktoppen 1969. Året då astronauten Neil Armstrong som första människan på månen den 21 juli myntade de numera klassiska orden. Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten. Och ett stort steg blev det för trio med Bumba.

Vi har hört Old Spice med Rune Öfverman och Ray Adams i Delilah. Apropå Rune Öfverman så började Sylvia Vrethammar sjunga i hans trio 1967. Och året därpå gjorde hon tv-debut. 1969 spelade Sylvia in sin första LP med titelmelodin Tycker om dig.

Tycker om dig med Sylvia Vrethammar, som blev en stor hit det året men ingen placering på Svensktoppen. Listedebuten kommer däremot i september samma år med den här låten.

Fantasy med Style från 1980 och Roxette i Dangerous som släpptes 1988. Nästa låt blir dagens sista och för den svarade The Boppers. Med Pretty Little Angel Eyes får jag tacka för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

I dagens jukebox börjar vi med Johnny and the Hurricanes, Rockin' Goes. Därefter fortsätter vi rocka loss till Rock'n'Roll is here to stay med stjärnorna. Välkomna till programmet, jag heter Roine Nilsson.

0: Rock and roll is here to stay med Shanana. Bland jukeboxens 25 etiketter idag finns det en som är lite gulnad och tummad, vilket skulle tyda på att just den låten varit särskilt poppis. Det är låt nummer 14 och det står Speedy Gonzales, Pet Boone. I och för sig inte så konstigt då Pet Boone vid det laget redan haft flera miljonsäljare i USA. Så blev det även för Speedy Gonzales. Och här i Sverige låg låten etta som bäst på kvällstoppen 1962 och blev kvar i 15 veckor.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Susie med Johnny Loves Me. Nästa val blir en låt med Jerry Williams, en Roadwork, Pop Elina.

Tennessee Waltz med Elmer Cogan, en klassiker som fanns i alla jukeboxar. Och inte bara där, den låg på kvällstoppen 1964 i 19 veckor och etta som bäst. Hon toppade också 10 i topp där låten blev kvar i 16 veckor. Nu något lugnare tongångar, för de svarar Red Roasters.

Red Roasters Eternally. Två låtar återstår nu. Beach Boys med Good Vibrations och Water och Sunset med The Kinks.

0: Kings Waterloo Sunset blev sista spåret idag. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystan, bussen rullar på.
1: Sommardag som gör att livet blir.

Nu ska vi sjunga om en remarkabel kis. Han liknade sin pappa på alla sätt och vis. Och pappan, ja han var vår alla Steffensson. Och som ni hör

sjöng en enkel sång. Sen gjorde han sin lunk med mycket stort besvär. Han struntade i ränsel, marskor och gevär. När fienden kom olande bland getter och bland kor, då stod

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag ska vi ägna programmet åt Tore Erlings orkester, en av de populäraste storbanden på 1940- och 50-talet. Tores orkester spelade på Skansen under åren 1940-1955. Vintertid var orkestern husband på Balpalais mellan 1947-1957. Bandet var också anställt som Radiotjänst dansorkester. Här följer nu en stunds nostalgi.

Det händer alltid när vi möts vi två på en månskenspromenad. När spirar röda rosor upp där vi går, när dansar älvor runt omkring i vårt spår.

Nu har lyssnat till Jazz Corner som idag helt har ägnats åt Tore Erlings orkester. Sångsolister var Alice Babs, Sonja Sjöbäck och Nett Gonella i nu nämnd ordning. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs igen nästa lördag.

0: some land.
1: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.

I dagens jukebox börjar vi med Johnny and the Hurricanes, Rockin' Goes. Därefter fortsätter vi rocka loss till Rock'n'Roll is here to stay med Stjärnorna. Välkomna till programmet, jag heter Roine Nilsson.

0: Rock and Roll is here to stay med Shanana. Bland jukeboxens 25 etiketter idag finns det en som är lite gulnad och tummad, vilket skulle tyda på att just den låten varit särskilt poppis. Det är låt nummer 14 och det står Speedy Gonzales, Pet Boone. I och för sig inte så konstigt då Pet Boone vid det laget redan haft flera miljonsäljare i USA. Så blev det även för Speedy Gonzales. Och här i Sverige låg låten etta som bäst på kvällstoppen 1962 och blev kvar i 15 veckor.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. When suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Susie med Johnny Loves Me. Nästa val blir en låt med Jerry Williams and Roadwork. Pop Elina.

Tennessee Waltz med Elmer Cogan, en klassiker som fanns i alla jukeboxar. Och inte bara där, den låg på kvällstoppen 1964 i 19 veckor och etta som bäst. Hon toppade också 10 i topp där låten blev kvar i 16 veckor. Nu något lugnare tongångar, för de svarar Red Roosters.

Red Roasters Eternally. Två låtar återstår nu. Beach Boys med Good Vibrations och Waterloo Sunset med The Kinks.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu på vår vandring genom Bibeln har kommit till kapitlen 8 och 9 i andra krönikebok, så talar de två kapitlen om vad Salomo utförde förutom tempelbygget. En energisk regent, men mycket av det han utförde blev utfört därför att David hade gett befallning om det. David hade gett Salomo detaljerna angående templet, och Salomo byggde på Herrens tempel i cirka 7 år. Därefter bygger han på sitt eget palats i cirka 13 år. Vi läser andra krönikerbok kapitel 8, verserna 1-3. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på Herrens hus och på sitt eget hus, byggde Salomo upp de städer som Huram hade gett honom och lät Israels barn bosätta sig i dem. Och Salomo drog till Hamat-Soba och tog det i besittning. Salomo intar Hamat-Soba. Det är den enda krig som det talas om under hela Salomos regeringstid. Och det verkar inte vara varken så betydelsefullt eller dramatiskt. Det blir bara konstaterat att han tog Hamat-Soba i besittning. Så får vi höra om allt annat som Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och andra platser i hela det land som lydde under hans välde. Lägg bara märke till motiveringen, vers 6. Det som Salomo kände längtan att bygga. Vi läser verserna 7-9. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebuseerna, kort sagt, alla de som inte tillhörde Israel. Deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem, genom att Israels barn inte hade utrotat dem. Dessa ålade Salomo att vara arbetspliktiga, så som det är än idag. Men ingen av Israels barn gjorde Salomo till trälar vid de arbeten han utförde, utan det blev krigare och hövitsmän för hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Kananéernas efterkommande och övriga främmande stammar blir helt enkelt arbetsträlar, medan männen från Israels barn utses till stridsmän eller uppsyningsmän. Och nu kommer något intressant när det gäller den kvinna som var faraos dotter från Egypten och som Salomo tagit till sin hustru. Trots att Gud sagt att ingen av Israels barn skulle ta sig en hustru från de främmande folken. Men vi läser vers 11. Och Salomo lät faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne. Ty han sade, jag vill inte att någon kvinna ska bo i Davids, Israels kungs hus. Ty det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit. Jag tror att Salomo hela tiden visste att han gjorde fel när han tog faraos dotter som hustru. Även om judisk tradition försvarar Salomo med att hans motiv var politiska. För genom det här giftermålet blev han ju faraos svärson. Och vilken regent ville väl anfalla det land där hans dotter var drottning? Och kanske fanns det också politiska motiv, men första kungabok 11, vers 1 och 2 säger: men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. Det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Andra krönikerbok kapitel 8 börjar alltså med att berätta att Salomo för sitt samvetes skull flyttar bort faraos dotter från Davids hus, eftersom det var en helig plats. Resten av kapitlet berättar mera om templet och de högtider man firar och hur leviterna sätts in i tjänst efter Davids plan.

När vi nu kommer till andra krönikerbokens 9:e kapitel så ser vi att det är det sista kapitlet som talar om Salomo. Och vi har insett att det mest betydelsefulla som Salomo uträttade faktiskt var att bygga Herrens tempel. Men det var David som fått templets beskrivning av Gud. Det var David som helgat silver och guld för templet. Och det var David som samlat byggnadsmaterialet. Och det var också David som klart sa till Salomo, som vi minns ifrån första krönikerbok kapitel 28, var frimodig och oförfärad och gå till verket. David ger helt enkelt Salomo order om att bygga templet. Och i början av första krönikerbok kapitel 29 sa David offentligt till hela folket att Gud hade utsett Salomo till att bygga templet och att han redan hade samlat byggnadsmaterialet så det var bara att gå igång. Så egentligen hade Salomo inget val. Andra krönikerbok berättar att Salomo bygger templet. Det andra som Gud anser värt att repetera av det som Salomo har uträttat, det är att Salomo faktiskt fortsatte med det som var Guds tanke med Israel, nämligen att vara ett vittnesbörd för hela världen. Och vi får höra hur Salomo utförde detta. Men låt oss här säga att det sätt på vilket Israel skulle vara vittnen, det var på ett annat sätt än det sätt på vilket Kristi kyrka idag ska vittna. Israel skulle vända sig inåt mot templet. Kristi församling vänder sig utåt. Israel skulle gå upp till Jerusalem, till templet, och invitera alla folkslag att komma till Jerusalem för att tillbe Gud. Medan Kristi kyrka ska börja i Jerusalem och gå helt till jordens yttersta gräns. Med andra ord, Kristi kyrka ska bära evangeliet ut till världen, till alla stammar, folk och tungomål. Medan Israel skulle inbjuda folken att komma och dela uppenbarelsen från Gud i templet. Israel skulle vittna om den enda sanne Gud, mitt i en värld som tillbad många olika gudar. Och kyrkan ska, som enskilda, vittna om den uppståndne och levande frälsaren till alla folk, mitt i en kultur utan Gud. Kina upplever en enorm väckelse just nu. Vi hör också om väckelse i andra land långt borta. Medan vi själva har avfallit från den helige Gud. Men det vill alltid vara 7000 som inte böjer knä för Baal. Och de finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, utan det är Guds sanna vittnen som finns kringspridda i olika kyrkor och församlingar. Hiram, kung Davids vän, lärde känna Gud, och ifrån andra krönikebok 2:12 minns vi hans vittnesbörd om Gud, där han säger: lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Ryktet om Salomos rike och Salomos visdom nådde långt, och drottningen av Saba, som representerar Hams släkt, hon reser för att besöka Salomo. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 9, vers 1 och 2. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon för att i Jerusalem sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe
och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt. Det vill säga att Salomo berättade hemligheten bakom Salomos kungarike. Han berättade att det var Gud som givit honom visdom. Och han berättade att templet, det var den plats där de mötte Gud, eftersom Gud sagt att det var där han ville komma dem till mötes. Vers 3 och 4. När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda. Och vidare såg hans munskänkar och hur de var klädda. Och när hon såg den trappuppgång på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. I Första Konungabok 10:24 läste vi: från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Men det ges inga mer detaljer annat än dessa verser om drottningen av Saba som kom för att se Salomos visdom. Men orden från Första Kungabok och det vi här läser i Andra Krönikebok 9 gör det klart för oss att Israel verkligen lyckades vara ett Guds vittnesbörd för världen vid denna tid. Hon får höra om brännofferaltaret där synden försonas genom offret som pekar fram emot honom som skall komma, Messias, frälsaren. Israels Gud har en frälsningsplan för var och en. Vi läser vers 5 och 6. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att vidden av din vishet inte ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är långt mer framstående än jag genom ryktet hade hört. Det hon egentligen säger är att när jag hörde om vad Gud hade gjort så kunde jag helt enkelt inte tro det. Men hon hade tro nog till att låta det hon hade hört få en konsekvens. Det vill säga att när hon hörde om Salomo och hans rike så gjorde hon en lång och strävsam resa för att själv se om det var sant, och den som söker han finner. Att hon måste göra en lång resa genom brännheta ökenområden kunde inte hindra henne. Hon måste undersöka hur det var, och hon kunde inte tro det förrän hon såg det. Men lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 7 och 8. Lyckliga är dina män, och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron för att vara kung inför Herren, din Gud. Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt evinnerligen. Därför har han satt
dig till kung över dem, för att du ska skipa lag och rätt. Vi bör verkligen ge akt på det som hon nu säger efter att ha sett och övervägt saken. För drottningen av Saba, hon förstår nu sammanhanget mellan templet, offeraltaret, gudstillbedjan och Salomos makt, folkets trygghet och rikets framgång. Och därför kan hon inte annat än prisa Gud. Och när Herren Jesus talade om henne sa han i Matteus 12:42: drottningen av söderlandet ska komma vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Drottningen av Saba sa: därför att din Gud älskar Israel. Hon respekterar Salomo som konung och vet att hans visdom är stor. Men hon vet också att bakom allt står Gud. Men trots allt hon sett så verkar det som det var brännoffret som imponerade mest på drottningen av Saba. Och brännoffret var den starkaste illustrationen på Kristi fullkomliga offer som fanns under det gamla förbundet. Ja, Israel vittnade verkligen för hela hedningavärlden. Och den här drottningen hon lärde känna den enda sanne Gud. Och du kan ju bara tänka dig vad det fick betyda för hennes folk när hon kom hem. Den gången skulle världen komma till Jerusalem för att få möta vittnesbördet om den enda sanne Gud. Efter Kristi uppståndelse ska evangeliet bäras ut från Jerusalem och till jordens yttersta gräns. Och därför sänder vi också våra bibelprogram på svenska, på arabiska och på många, många språk. Genom dina förböner och dina gåvor så kan vi sända våra bibelprogram till Indien, till Kina, Iran och till många andra land. Evangeliet måste ut till alla folk.

Drottningen av Saba hade fört med sig som gåva till Salomo 120 talenter guld, likaså välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. Och aldrig hade det funnits en så stor mängd välluktande kryddor i landet som det drottningen gav Salomo. Men hon fick mera med sig hem än det hon hade fört med sig till Jerusalem. För först gav Salomo henne rikligt med gåvor som tack för allt det hon hade fört med sig. Dessutom fick hon med sig hem allt det som hon önskade sig. Andra krönikerbok kapitel 9 och vers 12. Kung Salomo åter gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde, förutom vad som motsvarade det hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, hon blev inte fattigare därför att hon gav till Guds Jerusalem. Och under lagens hushållning var det ju just rikedom och välstånd som var kännetecknet på välsignelse. Men i det nya förbundet, efter Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse, och efter andens utgjutande på pingstdagen, så bleknar den jordiska rikedomen. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus själv, han sa till sina lärjungar i Lukas 12, vers 15-21. Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och i liknelsen om såkornet så säger Jesus i Lukas 8, vers 14. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Och han sa också vid ett tillfälle att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Men när Jesus säger det, hur kan det då komma sig att så många, även av kristna bekännare, strävar livet av sig för att få mest möjligt av jordens rikdomar? Kanske de ännu lever i lagens hushållning. För under den, i det gamla förbundet på Salomos tid, var silvret, guldet och den vackra tempelbyggnaden och annan rikedom det synliga beviset på att nationen var välsignad. Vi läser i andra krönikebok 9, verserna 22 till och med 24.
Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet. Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra all den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Och var och en av dem förde med sig gåvor, föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Ja, detta var den gången ett vittnesbörd för hela världen på att Gud rikt hade välsignat Israel. Men att rikedom och makt även den gången kunde vara en frestelse ser vi av vers 25. Och Salomo hade 4000 spann hästar med vagnar och 12000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen var genom Mose lag förbjuden att skaffa sig många hustrur, även förbjuden att skaffa sig många hästar, men Salomo skaffade många av båda delarna. Vi läser vers 26 till och med 31. Och han var herre över alla kungar från floden ända till filisternas land och sedan ända ned till Egyptens gräns. Och kungen lagade så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästar infördes till Salomo från Egypten och från alla andra länder. Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i hans fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Trots sin vishet använde inte Salomo visheten till att vandra i gemenskap med Gud. Men Gud uppfyllde på Salomo det löfte som han hade givit David. Stackars Salomo, som fick hjälpa och leda så många genom sin visdom. Men han levde inte själv så som han lärde. Vi kan säga att han hade rörledningens ena ända vid källan och den andra ändan ledde ut till folket. Och hans visdom hjälpte många, men själv behöll han bara rosten. Och allt det som han så inträngande varnade andra för lät han sig själv infångas av. Och plötsligt var livet slut. Och vad hjälpte det nu? Att han hade vunnit hela världen när han hade vänt Gud ryggen. Det är människans lott att en gång dö. Och Salomo begravdes i Davids stad och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag tänkte dela med dig idag är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 15. Jesus talar där om sig själv som den sanna vinstocken, fadern som vingårdsmannen och oss som grenarna. Vi som tror på honom är alltså grenarna som ska bära frukt. Men innan jag går vidare så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag ber om den insikt som jag behöver för att på rätt sätt förstå ditt ord och kunna förmedla det. Herre, låt din ande välsigna och ledsaga ordet in i någon lyssnares hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Varför det heter vinstock istället för vinträd i de nyare bibelöversättningarna, det vet jag inte riktigt. I den äldre översättningen talas det om vinträdet. Hur som helst så består ju den här växten i alla fall av en rot, en stam och ett antal grenar. Nu skiljer ju en sån enkel beskrivning inte precis ut vinstocken från alla andra växter, även om stammen är vedartad och knotig med grenar som växer ut mer i form av långa rankor än som grenar på ett träd. Men det spelar kanske inte så stor roll, för jag tror inte att Jesus valde vinstocken som åskådningsexempel i sin undervisning bara för att den är knotig och har långa rankor, utan mer för att det var en känd bild för Israels folk och en vanlig syn överallt där han gick fram med sina lärjungar. Hade det varit här uppe i Norden så hade Jesus kanske istället talat om något som på våra breddgrader är mer välkänt, till exempel ett äppleträd. Egentligen talar han inte här om varken vinstockar eller äppleträd, utan om församlingen som Kristi kropp och de förutsättningar som gäller för att den som tror ska kunna bära en frukt som består. Jag läser Johannes 15 kapitel och så här säger Jesus: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar eller ansar han för att den ska bära mer frukt. Johannes kapitel 15 och verserna 1 och 2 i den svenska folkbibeln. Jag har inte så stor erfarenhet av fruktodling, men jag har lärt mig av de som kan mer än jag själv att om man rensar bort en del av de fruktämnen eller den kart som finns till exempel på ett äppleträd, så blir resten av frukten så mycket större och finare, eftersom saven som ger liv och näring då koncentreras till det som finns kvar. Att Jesus här talar om att vingårdsmannen rensar eller ansar tror jag är en bild av hur en troendes helgelseliv utvecklas. Jag läser vidare i Johannes 15 och nu ifrån vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 verserna 3 till 5 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enkelt uttryckt är ju sanningen den att oavsett hur mycket kunskap du eller jag har om Jesus,
den kristna tron och uppenbarelsen om honom, så betyder det ingenting förrän vi beslutat oss för att ta till oss budskapet i vårt hjärtas innersta och bekänner honom som Herre i våra liv och inför våra medmänniskor. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, står det i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och 10:e versen. Evangelisten Johannes ord om den sanna vinstocken har en parallell hos profeten Jesaja, kapitel 5, där det står så här. Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jesaja kapitel 5 och de 4 första verserna. Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Profeten Jesaja kapitel 5 och vers 7 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vingårdsmannen planterade ädla vinstockar, skrev Jesaja. Vad betyder det? Jo, det betyder att allt som kunde göras för Herrens folk hade blivit gjort. De ädla vinstockarna var Jerusalems invånare och judamän som i 40 år hade fostrats i öknen. Där hade Herren gett dem sin lag och lärt dem rättfärdighet. Sen förde han dem in i det goda land som han hade lovat dem, för att de där skulle vara en Guds plantering som bar frukt. Han hade gett sitt folk all den gudomliga omsorg ett folk kan få, men det blev ingen frukt av rättfärdighet, utan vild druvor, lagbrott och orättfärdighet, egoism och girighet. Jesaja hade 700 år tidigare profeterat om vad som skulle hända. Han sa, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han, alltså Jesus, sköt upp såsom en ringa telning inför honom, alltså Herren Gud, som ett rotskott ur förtorkad jord. Profeten Jesaja kapitel 53 och de 2 första verserna enligt 1917 års översättning. Sedan judarna förkastat det glada frälsningsbudskapet så började evangelisationsarbetet istället bland hedningarna. Lukas skriver så här. När judarna fick se allt folket som kommit för att lyssna till Herrens ord i synagogan fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas, Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna, kapitel 13, verserna 44-46. Så beskrivs avfallet
från den väg som Gud hade stakat ut för sitt egendomsfolk. När de gick sin egen väg vände Gud ryggen och ärade andra gudar. Då började hela den katastrofala utveckling som sedan under många sekler plågat det judiska folket. Men det ska komma en dag när alla förföljelser är slut och Gud åter i barmhärtighet och nåd tar sig an sitt folk med upphöjd arm och väldig kraft. Jesus är den sanna vinstocken, sitt folk med upphöjd arm och väldig kraft. Jesus

Roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så långt Romarbrevet 11. Vad betyder allt det här? Jo, det betyder i en kort sammanfattning att judarna är de grenar som inte bar de äkta druvor som Gud förväntade sig. Därför blev de grenarna borthuggna, och vi hedna kristna, som av naturen är grenar från ett vilt olivträd, har genom tron blivit inympade i Kristus Jesus, det äkta olivträdet. Men det ska vi inte vara stolta och högfärdiga över, därför att Gud har makt att ympa in de borthuggna grenarna igen, om de inte blir kvar i sin otro. Så ser den verkligt sanna bilden av Israel, Guds egendomsfolk, och av oss hedna kristna ut, från Guds synpunkt. Allt det jag nu har sagt om de borthuggna grenarna beror på att Gud lät en förstockelse komma över delar av Israels hus, därför att de redan tidigare hade förhärdat sig mot det evangelium som bland annat Johannes döparen förkunnade. Evangelisten Lukas, han skriver i kapitel 7 och vers 30. Fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom, alltså Johannes döparen. Och Jesaja profeterade långt tidigare i Herrens namn och sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrat på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65, verserna 2 och 3. När det gäller människors frälsning så ska man ha absolut klart för sig att Gud aldrig förstockar någons hjärta som inte först förhärdat sig själv. Men om människorna gång på gång står emot Guds kallelse och förhärdar sitt hjärta mer och mer, så finns det en gräns där straffet är ofrånkomligt och ingen möjlighet finns till omvändelse. Genom profeten Amos säger Herren: jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Amos kapitel 7 och verserna 8 och 9.

0: Och psalmisten förmanar och säger i psalm 95 och vers 7: idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Och Hebreerbrevets författare lyfter fram själva orsaken till förhärdelsen, nämligen syndens makt att bedra. Enligt Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 12 och 13. Det mest ödesdigra är att den förhärdelseprocess som människan själv sätter igång kan påskyndas av Gud. Paulus skriver: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 11 och 12. Vi måste alla akta oss noga för syndens makt att bedra oss. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

och välkommen till programmet Rätt liv igen. Och jag som sitter i studion heter som vanligt Olle Forseland. Det här programmet Rätt liv har ju pågått ett tag nu. Det här programmet sänder vi ju för att vi vill att människor som vill och har intresse av att få en personlig tro ska kunna sitta hemma i sin egen fåtölj och lyssna. Vi vill vara en radiokyrka, en gudstjänstservice för dig som vill sitta och lyssna i lugna ro där hemma. Vi vill också förmedla en förväntan som människor har på Gud. Och nu när vi går in i ett nytt år så kanske både du och jag tänker på sånt som ska komma. Du kanske är bekymrad över saker som du tror väntar där framme. Och jag har också en del saker som jag funderar på. Ja, så där kan det vara med livet, att det pågår en stund och sen så går vi vidare. Och då kan det vara skönt att ha en tro på någonting som är högre. Något som inte är beroende av tid och rum. Någonting som inte är beroende av det här jordiska. Utan vi kan betrakta jorden som en tillfällig väntplats där vi väntar på att nå fram till något som är mycket bättre. Någonting som varar för evigt. Någonting som är härligt och underbart. Vi kommer att tala lite grann om det idag i det här programmet. Vi kommer att tala om sådant som kanske har gått förlorat för en del människor. Självklart så är det så att man ska inte behöva vara teolog för att lyssna på det här programmet. Utan vi alla ska kunna känna sig hemma med det vi talar om. Men det är också viktigt att man vet vad det här budskapet egentligen handlar om. För någonstans i det djupt fördolda, där finns det en sanning.

I det djupt fördolda heter den här låten. Ämnet för det här programmet är ju trons förutsättning. Och då tänkte jag att vi skulle börja lite grann med en grundkurs när det gäller det här med att bli en kristen. Och då vill jag börja med att tala om Guds rike. Hela vår bibel talar ju om Guds rike. Och det talar ju om ett rike som inte är av denna världen. Det talar om ett annat rike. Det finns visserligen på jorden i form av att det finns i människor. Men man kan bara se det så att säga lite i andra hand skulle jag vilja säga. Man ser på en människa att hon kan vara troende och hon har kanske en livshållning som gör att det syns att hon har tagit till sig Gud i sitt liv. Men då ställer man ju sig frågan, vad är då Guds rike för mig? För det är egentligen det som är det viktigaste som du och jag måste ställa oss frågan för. Vad är Guds rike för mig? Är det någonting som betyder någonting för mig? Är det någonting som påverkar mig här och nu? Och kan Guds rike jämföras med denna världen? Ja, jag skulle vilja säga så här att när det gäller Guds uppsökande utav oss människor. För Gud han söker alla människor. Det kan du vara helt förvissad om. Fast han får göra det på lite olika sätt för olika människor. När Guds rike knackar på vårt hjärtas dörr. Då är det ju vi människor som har förmånen att öppna vår dörr eller inte. På helgerna så kommer det en väldigt trevlig kille som säljer en tidning, en helgtidning. Och ja, han har sån här väldigt fint sätt och ser snäll och trevlig ut och artig är han och sådär. Och det är liksom, det är svårt att inte köpa en tidning av honom därför att han gör det på så bra sätt, va. Och när Gud knackar på din dörr så brukar han vara försiktig. Jag vet exempel där Gud kanske varit lite brutal mot en del människor, men det är väl för att få dem att stanna upp och så vidare. Frågan är ju om du och jag vill släppa in Gud i våra liv. Att vi öppnar dörren och släpper in honom. Det beror ju på vilken längtan du och jag har, vad vi värderar mest. Är det så att vi har mycket här på jorden som vi är engagerade i form utav ägodelar eller uppdrag eller samhällsställning, ja då kanske det är så att Gud inte får plats i ditt och mitt liv. Men då är det i så fall vårt val. Men om du släpper in Gud i ditt liv så kommer du att få ta del utav en massa hemliga möjligheter. Du kommer att inom dig ha en andlig dimension. En dimension som du får kunskap om genom ord. Detta har jag pratat om förut, att Guds ord, Bibeln, ger människan kunskap om Guds rike. Och när de orden får liv i våra hjärtan, det är då som Guds riket börjar växa inom oss. När vi har Guds riket inom oss så kan man säga att då ger det kontakt med honom och de möjligheterna som Gud har. Vi ska återkomma till det i ett annat program. Men du får alltså ta del utav övernaturliga saker när du får in Guds rike i ditt liv. Någonstans i Bibeln står det så här att Guds rike inte är ord utan att det är kraft. Och det är så här att när Guds ord får liv i en människas hjärta, det är då som det börjar hända saker. Först och främst i den människans hjärta. Men sen börjar det här ordet att växa. Och sen får det konsekvenser ofta för människor som finns i närheten av den troende. Man skulle kunna säga så här att Gud flyttar in och han tar över en hel del av den här människans liv. Det är inte så att han manipulerar människor, men han flyttar in om vi frivilligt släpper in honom. Det är då som hans villkor börjar gälla. Det är då som hans plan sätts i verket. Alla människor har en grundritning i sitt liv. Gud han har gjort det på det sättet att det är oerhört enkelt att ta emot honom och hans rike. Han har till och med gjort det så enkelt så att världen kallar det för dårskap. Vi må vara dårar för världen, men vi som har tagit emot Gud och Jesus i våra liv,
vi vet att vi har någonting som håller även över den gränsen. Guds rike har sin förankring i Gud och inte i världen. Det handlar bara om att våga tro.

våga tro. Vi fick lyssna till en sång till utav Gösta. Han har ju spelat in ett antal skivor genom åren. Och jag har några stycken utav dem. Våga tro, ja. Det är ju lite grann en ställningstagande som vi människor har när det gäller tron på Gud. Ämnet för det här programmet, trons förutsättning, har ju inte bara med Gud att göra. Utan det har ju också lite grann med människor att göra. Och nu tänker jag tala om någonting som kanske man inte tycker är så populärt att tala om. Men det ingår i de här förutsättningarna för tron och för att bli en kristen. Jesus, han säger så här, och det är Matteus då i sitt evangelium som citerar Jesus. Han säger så här: men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de svara för på domens dag. Idag har det blivit lite grann, så att säga, populärt att tala om alla fördelar med att vara en kristen. Att Gud är god och han går med i stort sett på vad som helst och så vidare. Men läser man sin bibel på ett rätt sätt och inte undanhåller någonting, så talar både gamla och nya testamentet om en kommande dag då Gud ska hålla dom över mänskligheten. Den här domen, den är slutgiltig och den kommer att hållas vid ett enda tillfälle i evigheten. Och när den domsdagen är över, då är allting över. Då har människorna och de andliga makterna placerats på respektive ställe. När domen går över oss, eller sanningen om domen, så står det i min bibel och din bibel också att domen börjar med Guds hus. När Gud vill att vi ska vara medvetna om att det här livet också innebär ett ansvar inför honom, så börjar han att, vad ska vi kalla det för, att fostra sin egen församling, alltså de som redan känner till Gud, de som säger sig ingå i Guds hus. De människorna får känna av detta först. När man blir medveten om detta, att livet faktiskt kan sluta väldigt illa, så får man nöd i sitt hjärta. Man kan få syndanöd och man kan få annan nöd också. När man inser att det här livet varar inte för evigt och vi vet ju inte så säkert vad som väntar på andra sidan. En del människor hävdar att det finns ingenting som väntar på andra sidan, och Guds ord hävdar att det finns någonting som väntar på andra sidan. Det gör även andra religiösa skrifter, så och även Koranen. Hans folk känner av att Gud varnar för den här dagen. I vårt land så har det hänt vid ett antal tillfällen att det har blivit en rikstäckande väckelse. Och det är när Guds folk har fått känna av att nu är det dags att gå ner på sina knän och be Gud om förlåtelse, be Gud om nåd. Och då brukar det i regel brista ut en väckelse. Och så har det gjort i vårt land flera gånger under förra århundradet. Och egentligen de kyrkorna som finns idag, de är faktiskt en frukt, en skörd utav de här väckelserna. Och då menar jag inte bara pingstväckelsen, utan jag menar missionsförbundet, baptisterna. Och jag tror även i våra dagar så ska vi vara tacksamma över att hela kyrkligheten har upplevt detta. Idag är det väldigt svårt att se skillnader på vilken kyrka man tillhör. Det var ganska lätt när jag var ung, men idag så handlar det inte så mycket om vad man tillhör för kyrka, utan det handlar om hur man har det ställt inför Gud. Jag minns när jag var liten så lyssnade jag till predikan. Jag har ju växt upp inom pingströrelsen och jag kan lova dig att det var predikningar ibland så att det osade svavel. Och det är klart att är man då en liten knatte så kan man känna att, liksom, att det var, man blev lite rädd faktiskt. Jag vet att jag någon gång, eller några gånger faktiskt, gick fram till första bänken och överlämnade mitt liv till Jesus och bad om syndernas förlåtelse och så vidare. Och det var inte så ovanligt på den tiden att man som troende faktiskt gick fram till första bänken som vi hade det, eller botbänken som man hade det i Frälsningsarmén och så vidare. Att man gick fram och överlämnade sig till Gud igen. Och det var ofta så som väckelserna började. Det var när Guds hus, hans folk,
gick ner på sina knän och började ropa till honom. Jag minns att jag också tänkte så här att varför är det så här orättvist i världen? Varför kunde en del rika, välbeställda människor samtidigt vara elaka och själviska? Och varför kunde en del fattiga och sådana som hade det svårt vara oerhört snälla? I mina referensramar när jag var ung så tyckte man liksom att det skulle höra ihop det här med att är man snäll och generös då blir man rik, och är man elak då ska man minsann få känna av att man är elak. Men riktigt så är det inte här i det här livet. Men i det kommande livet så kommer det att fällas en rättvis dom. Den som har varit elak och självisk och kanske lögnaktig och falsk, han eller hon kommer att få sin rättmätiga dom. Och de som har haft det svårt och kanske ändå varit snälla och goda och givmilda, de kommer att få sin rättmätiga dom. Jag har tänkt mycket på det här som du säkert förstår, och jag förstod att domen vilade över mig och alla människor, men att det inte var slut för den. Och nu har jag ju blivit mycket äldre, som ni säkert vet om, många av er. Och jag vet inte om det här är en rätt bedömning, men jag har kommit fram till detta, att människor som Gud inte, vill jag på säga, ser att han kan rädda för evigheten, de människorna älskar ju han också. Han älskar alla människor. Även den värsta syndaren älskar Gud. Så det kan ju vara så här att han ger dem ett gott liv. I alla fall i det här livet. På något sätt så har jag fått ett svar i mitt inre där. Att det som vi kan tycka ibland är orättvist. Och då brukar jag tänka att nej, men domen har ju inte fallit än. Vi lever ju faktiskt i nådens tid. Och i nådens tid så finns det möjlighet för vem som helst att bättra sig och göra Guds vilja. Ta emot Gud, Guds rike i sitt inre. När Gud har bestämt sig för någonting så kan ingen makt på jorden eller ingen makt i himlen göra någonting åt det. För Gud, han skonade inte ens sina egna änglar när de satte sig upp emot honom. Änglarna fick faktiskt lämna himlen när de satte sig upp emot Gud. Och det är det som har blivit ondskans andemakter som numera vill förstöra det för oss människor. Jag ska inte gå så djupt in på det, men Satan och hans änglar har en gång i tiden varit Guds änglar. Men de satte sig upp emot Gud och de har fått sin dom. De kommer att slutligen dömas för alltid. Vi stackars människor, vi har hamnat mitt i den här fighten, om jag får uttrycka mig lite modernt. Men vi har möjlighet att också välja vilket läge vi vill tillhöra. All falskhet kommer att döma. All förnekelse av Jesus kommer att dömas. Att ifrågasätta Guds ord och förvränga ordet, det kommer att leda till förbannelse. Det säger min bibel. Sonen, alltså Jesus Kristus, han har makten. Han har också makten i domen. Och som vi dömer så kommer vi att dömas. Anden, den tredje personen i gudomen, han visar mänskligheten vad rättfärdighet, synd och dom är. Och han visar också vem som är vår räddare.

Min räddare heter den här låten och det var BG Band. Visor från Västertorget har jag hämtat den här i låten ifrån. Trons förutsättning. Ja, nu har vi talat lite grann om det hotet som vilar över människorna, domen. Och nu ska vi tala lite grann om möjligheten och den kallar vi för frälsningen. Frälsningen, när jag växte upp så att vara frälst det var något genant. Så jag är lite präglad av det faktiskt att ordet frälst är för mig en jag är lite generad av det ordet. Jag får faktiskt bekänna det så här i radion. Därför att det är ett gammalt ord och det finns en olika missuppfattningar. Likväl så heter det frälsningen i vår bibel. Men vad betyder då det här ordet frälsningen? Det betyder att det finns en räddning. Och jag kom osökt att tänka på Estonia. När det här stora fartyget gick under så var det ju en massa människor som låg där i det iskalla vattnet. De som vill säga överlevde. De kunde inte göra så mycket. De var mitt ute på ett iskallt hav. Och det enda de kunde förvänta sig det var att någon annan skulle komma och rädda dem. Det var kustbevakning, det var militär, det var liksom allt som fanns i samhället som ställde upp på andra båtar. Och många blev ju räddade men många gick ju också under. Kanske var en dålig jämförelse men ungefär så där är det egentligen i den andliga världen. Vi kan bara förvänta oss att frälsningen eller räddningen kommer någon annanstans ifrån. Vi kan inte rädda oss själva. Frälsningen kommer ifrån himmelen, säger vår bibel. Och den går att se genom Jesu Kristi liv. Så vill du veta vad frälsningen är, då ska du läsa något utav evangelierna i din bibel. Evangelierna finns i mitten. Det är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Där kan du läsa om Jesu liv. Och då får du också lära dig vad frälsningen är. Det är alltså enda vägen till vår Gud. Det är enda räddningsvägen som finns. Det är genom Jesus Kristus. När vi tar emot Jesu Kristi försoning, som vi brukar säga. Det betyder i klartext att Jesus, han dog på ett kors. Han tog din och min synd. Och det vi kan göra som människor det är att vi kan bejaka detta. Och tacka för att vi har fått nåd i våra liv och blivit förlåtna för våra synder. Då kommer vi, när vi möter domens dag, att få en friande dom. Och då kommer Gud själv att säga, välkommen in i min himmel. Köttet är dömt, alltså våra kroppar är dömda till förintelse. Men det som vi kallar vår själ, vår personlighet, den del av oss som kommer att överleva. Det är den personligheten i oss som ska räddas genom Jesu Kristi namn. Om du mister en arm så tror jag inte du skulle säga om dig själv att nu har jag mist en arm så nu är det bara jag till 90%. Så funkar det ju inte, utan även om du har mist både armar och ben så är ju du i alla fall. Därför att ditt jag och din personlighet har ju inte så hemskt mycket med kroppen att göra. Utan du har ett liv som Gud själv har blåst in i din kropp. Och han har gett dig en personlig ritning, en personlighet. Så man skulle kunna säga så här att domen finns och har funnits hela tiden. Och för att domen ska tillintetgöras så måste nåden in i våra liv. Och initiativet till allt detta, det är det Gud själv som har. Han vet ju att han inte kan ändra sitt eget ord. Det gör han inte därför att han är rättfärdig. Så därför kommer det att bli en domens dag för hela mänskligheten. Men han vet ju också att han har försökt att skapa en utväg för människorna. Och den utvägen heter Jesus Kristus. Så det är alltså Guds initiativ som är själva räddningen också. Vår del av hela det här scenariot det är att du och jag ska ge ett svar till Gud. Ett ja eller ett nej. Och svarar vi inte alls så är det ett nej. Du måste alltså säga ja till Jesus om du vill vara säker på att du ska slippa att bli dömd på domens dag. Det är Bibelns undervisning och jag kan inte få det till någonting annat.
Vi har ju nyss firat en stor helg som vi kallar för jul, och då brukar vi läsa orden: en frälsare har blivit född i Davids stad. Frälsaren var Jesus Kristus, och han kallade sig också för ordet. Och det här ordet som han förmedlade, det ledde fram till människornas tro, som i sin tur ledde fram till en bekännelse. Och då är vi framme vid porten till himmelen.

fader. Det här kände du säkert igen. Det är ju en, kan man lite säga, lite nyare version utav Fader vår som vi som är lite äldre fick lära oss när vi var små. Det var hämtat från ett album med svart på vitt, The Lord's Prayer. Trons förutsättning pratar vi om. Vi har talat om domen. Vi har talat om frälsningen som räddar oss ifrån domen. Och nu ska vi tala lite grann om nåden och tron, kan man säga. Nåden har vi ju talat om i flera program, det vet jag. För jag har faktiskt gått tillbaka och kollat lite grann. Nåden som kommer ifrån Gud, det är den och bara den som är nyckeln till evigt liv. Vi kan aldrig någonsin uppfylla lagen med i oss själva, utan vi kan bara uppfylla lagen när vi tar emot nåden utav Herren. Paulus, han brottades mycket med detta. Han startade ju väldigt mycket församlingar. Det var ju den första kristna församlingen, skulle man kunna säga, som Paulus som är startade. Och för att, höll jag på att säga, hålla ordning på dem, så skrev han en massa brev. Och en del av de här breven, jag är helt övertygad om att han skrev väldigt många fler brev, men en del av de här breven har kommit in i vår bibel. Och ett av de breven kallar vi för Romarbrev. Och där skriver han om tron bland annat, och han skriver så här: därför är tron grunden för att nåden ska gälla, och löftet står fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen, utan också för dem som har tro som Abraham hade. Han är allas vår far. Som det står skrivet: jag har gjort dig till far till många folk, och han är det inför den som man trodde på, Gud själv, som ger de döda liv. Och talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: så talrik skall din avkomma bli. Ja, det här är ju ett religiöst språk, och det kanske kan vara lite svårt att förstå för var och en. Men jag tänkte jag skulle peka på några ställen i den här texten som är, kan vara lite bra att komma ihåg och att ha i sitt liv. Tron som du och jag har, den är alltid grunden för att nåden ska gälla. Den som inte kan tro kan inte få nåd. Så enkelt är det. Tro handlar om ödmjukhet, skulle jag vilja säga så här. Att om du liksom tycker att du är så bra i dig själv så att du vill inte följa. Den som inte kan tro kan inte få nåd. Så enkelt är det. Tro handlar om ödmjukhet, skulle jag vilja säga så här. Att om du liksom tycker.

Det är ingen roll hur liten tron är. Den kan vara så liten så att du bara knäpper ihop dina händer och säger så här: Jesus, hjälp mig. Då talar du till frälsaren. Då talar du ut en bön som når fram ända in till tronen i himmelen. Och där sitter Jesus bredvid Gud och han manar gott för dig. Och han kommer att komma ihåg den bönen. Alltså det som kan vara så litet och banalt, det ser Jesus om det bara är äkta vara. Man hänvisar här till en farbror som heter Abraham. Och han brukar också kallas för trons fader. Han blev alltså pappa när han var nästan 100 år, och det är ju nästan omöjligt. Men han trodde och han trodde och han trodde även om det var hopplöst. Och han trodde även om han blev förnedrad av andra människor. Och det är därför han kallas för trons fader. Och när Paulus talar om detta i den här texten så säger han att jag har gjort dig till far till många folk. Och då syftar han på oss. Alltså vi som inte tillhör judarna. Judarna är ju Guds egendomsfolk, det säger vår bibel. Och det är inte alla som vill ha det till det, men vi som är kristna, vi tror på det. Men vi andra då, vi kallas för hedningarna, och vi kunde få samma tro. Vi kunde få samma möjlighet att nå fram till Gud, men genom nåden. Så genom den tron som Abraham hade, och genom tron som vi får in i våra liv, så kan man säga att vi får... går från död till liv. Och när Abraham talar om det han trodde på, så talar han om det som finns. Han talade som om att det fanns redan innan det fanns. Och det är egentligen det som är tro. Tro, hopp och kärlek talar ju vår bibel om. Och mycket om det handlar ju om det som komma skall. Där allt hopp var ute, det höll Abraham fast vid hoppet och trodde ändå. Det är lite grann ett facit för hur vi kristna ska vara. Det kan se väldigt hopplöst ut. Men om vi har vår tro och vår förtröstan, vår tillit till Gud själv i himmelen, till Jesus Kristus, hans son, vår frälsare, då är inte hoppet ute för oss, utan då har vi hela universums härskares ögon riktade mot oss, och de är kärleksfulla. Det här är en andlig het potatis att tala om det på det här sättet. Men om du vill bli en kristen, då är nåden brännande för vår fiende. Som jag nämnde förut så har Gud kastat ner i avgrunden änglar med Satan i spetsen. Och han är alltså fiende till nåden. Det är det värsta han vet, när vi människor hänvisar till nåden, att vi har blivit renade i Jesu blod. Så är det någonting som har effekt på den onda världen, så är det Jesu blod. Och jag kan lova dig, jag vet vad jag talar om, jag har använt det några gånger. Det är alltså kraftiga ord. Och det är nåden, att Jesus dog på ett kors, han gav sitt liv för oss, han lät sitt eget blod rinna för din och min skull. Det är någonting som de onda makterna inte kan rå på, jag lovar dig. Det vi talar om nu, det är ju andliga storheter och krafter. Och det pågår ett våldsamt krig uppe i rymden om oss. I den andliga världen. Den onda världen vill att vi ska bli dömda. Men Gud, han vill att vi ska bli räddade. Och vi har den fria viljan som kan fälla oss eller rädda oss. Det är det som är det fina med den kristna tron, att du och jag, vi kan välja själva. Antingen så vänder vi oss bort ifrån Gud och då får vi ta den konsekvensen. Eller också vänder vi vårt ansikte mot Gud och tar emot förlåtelsen. Och då är allting glömt.

Allt är förlåtet och glömt, mitt barn. Ja, du kände igen rösterna, förmodar jag. Det var Kurt och Roland som sjöng för oss i en av sina skivor. De har ju många skivor som du känner till. Trons förutsättning talar vi om i det här programmet Rätt liv. Och trons förutsättning, det är ju också någonting som gör att det måste finnas någonting som är högre. Vi måste ha någonting att tro på. Det finns ett evigt rike som vi har talat om. Och i den här tron som vi talar om så ingår det också en insikt om att mänskligheten är på väg åt fel håll. En stor del av mänskligheten är på väg åt fel håll. Och vi som har fått en tro i våra hjärtan, vi inser ju att något måste göras för att vi och våra nära och kära, våra grannar, de som finns i samma stad, måste få upptäcka det här viktiga budskapet. Att en dag så kommer det en dom, men det finns en frälsning och det finns en nåd för alla människor. Just den insikten är drivkraften till att jag själv sitter som jag gör här och talar i radion. Och hoppas på att det finns människor där ute i anonymiteten som tar emot ordet och blir kristna och frälsta. Det vilar en dom över oss, men det finns en frälsning och det finns en nåd. Du som vill lyssna till detta och du som vill sträcka ut din hand, du som vill öppna ditt hjärta emot Guds nåd, du har chansen. Det är bara att börja tala med Herren. Du kan meddela ditt beslut nu om du vill. När vi har slutat det här programmet så kan du sätta dig i din soffa eller gå ner på dina knän och knäppa ihop dina händer och börja tala med Herren genom bön. Du kan berätta för honom vad du känner och vad du vill och vad du vill uppleva, vad du vill få förlåtet. Man vet aldrig vilken dag som är den sista. Med de orden så vill jag önska dig Guds rika välsignelse. Och jag hoppas att du är med nästa gång. Du vet ju när det här programmet sänds, vilken kanal och vilken tid och så vidare. Och jag skulle önska att programmet får bli en andaktstund för dig, men också för dina vänner. Jag skulle vara jättetacksam om du fortsätter att vara en ambassadör för det här programmet och berätta om det för dina vänner och arbetskamrater och släktingar och så vidare. Och med de orden så vill jag önska dig en god fortsättning på det nya året.

0: God eftermiddag, kväll och förmiddag. Det här är Gunnar Mattsson från Radio Full Gospel. Och programmet som jag och min vän Anders Möllesjö, han har inte tagit fram micken idag tror jag. Så här var det här borta. Vi ska göra en timmars program för er med lite blandat innehåll och vi ser fram emot detta. Vi tycker det här är jättekul. Hoppas ni har det bra där hemma och jag förstår att många av er kanske inte kommer ut så mycket. Det är inte så roligt väder just i alla fall när vi spelar in det här. Då är det den 1 september och lite gråmulet faktiskt. När ni lyssnar så har det gått några veckor in i september och en höstmånad. Hur är det med dig Anders?
1: Jo tack, det är bara bra.
0: Häromdagen åkte jag spårvagn, det gör jag rätt ofta och min spårvagn går normalt inte över Marklandsgatan från Saltholm, utan jag stod där och väntade på spårvagnen och så sitter det en gubbe, en man på andra sidan där. Jag tänkte, väldigt var han är lik Anders Möllesjö den.
1: Ha.
0: Och så hojtade jag lite och då var det du.
1: Amen. Ja.
0: Men vi hade två spår emellan och så blev det ingen större kommunikation.
1: Nej.
0: Nej. Ja, nu ska vi göra program tillsammans. Jag ska strax tala om vad det ska innehålla. Vi börjar med Saliga visshet, Fanny Crosbys kända sång.

0: God eftermiddag och kväll och god förmiddag. Det beror på att det här programmet sänds 3 gånger då. På 94,9 MHz. Och det är då på fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Så det har ni har rätt här efter. Och dessemellan kan ni inte lyssna på det. Det går inte att gå in på sån här play-funktion tyvärr. Men som jag brukar säga, ni har ändå 3 tillfällen på er. Så det går, kanske går att passa en av tiderna. Ja, vad ska hända idag då? Jo, ja förresten, vi tar en låt till. Det enda jag vet, Lydia Littells kända låt med han Kristensson.
1: Ulf Kristensson.
0: Ulf Kristensson, ja.

Ja, häromdagen så tog jag båten till Donsö. Ett båtbyte på Asperöstra. Och sen kom jag till Systerbratten. Och det visade sig, där skulle jag få vänta rätt länge. För jag hade som väl var cykeln med mig och cyklade över till Donsö. Cyklade till missionskyrkan. Och där träffade jag gästen för det här programmet, Aaron Thompson, och föreståndaren i Donsö missionsförsamling, hon heter Lisa Kristensson. De bjöd på gott kaffe. Jag hade tagit mig dit för jag visste att Aaron var en intressant människa med rötter i Amerika. Mer ska jag inte säga, för allt sägs på den här intervjun faktiskt. Vi får en bra bild över den unge man. Jag är helt ung igen, men inte 45 år gammal. Så han kommer, den intervjun kommer strax, men innan dess lyssnar vi till Mikael Järlestrand och Stor är din trofasthet.

0: Ja, jag är i Donsö missionskyrka. Det är inte första gången. Jag har varit här tidigare och intervjuat människor. Men nu har jag fått ett nytt objekt här. Aron Thomson. Vad kul att du kunde vara med.
1: Ja, det är kul att få vara med.
0: Ja, jag är i Donsö missionskyrka. Här har jag träffat Aron Thomson. Och som sagt, jag har varit här tidigare och träffat väldigt många intressanta människor här på Donsö.
1: Ja, det finns många, väldigt många trevliga människor.
0: Ja. Och nu har det kommit en ny ung man här, så jag tänkte nu måste jag ta mig till Donsö. Han ska inte komma undan.
1: Ja, underbart.
0: Ja. Jag googlar på dig och man vet inte mycket. 45 år, stämmer det?
1: 45.
0: 45.
1: Ja.
0: Gift.
1: Japp.
0: Och frun heter?
1: Stina.
0: Stina, hon var 44, är det?
1: 43.
0: 43, ja. Mm-hmm. Ska inte förvänta.
1: Ja, men det är imponerande.
0: Men det stod inte mycket mer. Så nu får du fylla i allt. Jag tänkte att jag skulle hitta lite mer uppgifter. Men du är inte född på Donsö, det hör man.
1: Nej. Jag är född i Minnesota faktiskt.
0: Ja.
1: Och jag växte upp på landet. Så det är inte...
0: Det är svenskbygd, det.
1: Ja, det är det. Många svenskar. Mm. Båda min mamma och pappa sida, båda sidorna kommer från Sverige.
0: Okej.
1: Okay. Men det finns kanske 4 och 5 generationer tillbaka.
0: Ja, det är långt bak.
1: Det var mycket från Småland och Värmland som kom ifrån. Men precis på landet, mitt i majsfälten där i Minnesota, så växer jag upp.
0: Ja. Var det dina föräldrars bakgrund som gjorde att du hamnade i Sverige, eller hur kom det sig att du kom hit?
1: Det är en bra fråga. Hur kom jag hit till Sverige? Jag kommer ihåg till exempel min mormor. Hon alltid pratade svenska med hunden. Så, okay. Och vi som barn fattade inte varför. Och tyst med dig och sådana saker. Hon sa det, hunden på svenska.
0: Ja, bra.
1: Och hennes föräldrar, de pratade svenska och sånt. Och även hennes bror pratade svenska. Och han var tvungen att lära sig engelska i skolan.
0: Oj.
1: I Minnesota. Ja. Så att min hemförsamling i Minnesota, de pratade svenska fram till 1935.
0: Okay.
1: Så det är 10 år innan kriget och sånt. Så det svensk... för det var missionskyrkan jag växte upp i. Och det var alltid den här intresse av Sverige. Jag kommer ihåg de gamlingar i kyrkan. De skulle sjunga en sån psalm och sånt. Och det var 3 verser på engelska. Och den sista vers... ganska ofta på svenska.
0: Oh, vad mysigt.
1: Så det, för mig som ett barn, det var alltid den här nyfikenhet om Sverige. Och varje gång de gamlingar skulle sjunga på svenska det sista vers, så sa de ganska ofta, till exempel min mormors bror, han sa ganska ofta: "Åh, jag kan inte vänta till jag är i himlen, då pratar alla svenska." Så att nu, jag skojar ganska mycket och ofta när jag är här nu på Donsö och tänker att oj, den här är en underbar plats. Det känns som himlen och alla pratar svenska. Så jag tänker, är jag död? För att alla pratar svenska.
0: Tror du att de pratar donsumål i himlen då?
1: Ja, kanske. Då måste jag lära mig.
0: Har du lärt dig donsumål?
1: Lite grann. Jag fick en sån ordlista här med 340 ord.
0: Oj, finns det så?
1: Precis. Ja, man lär sig lite grejer och ångbon och gart och såna saker. Man börjar lära sig lite grann.
0: Du har varit där ett år.
1: Ett år, precis.
0: Men du är nöjd med det året, har jag förstått.
1: Ja, det har varit så underbart att få komma hit. För jag har varit i Sverige innan. Så den här nyfikenhet för mig för Sverige blev en sån... Jag skulle egentligen bara vara här i Sverige 2 år som missionär från missionskyrkan.
0: Okay. Ja.
1: Så jag var den första missionär från missionskyrkan i USA hit till Sverige.
0: Okay.
1: Väldigt intressant.
0: Ja, verkligen. Jag tror
1: att missionskyrkan startade här. Och sen skickade de mig som missionär. Så jag var här första gången 9 år. Och sen 9 år tillbaka i Minnesota. Och sen min fru Stina, som är svensk, började prata lite om att hej, ska vi tillbaka? Ja. Och hon hittade tjänsten.
0: Och var hittade du henne då?
1: Vi hade gemensamma vänner i Fiskebäck. Hon okay. var med Pingstkyrkan i Frölunda. Och jag var i missionskyrkan i Fiskebäck, Ekumenikyrkan där. Och vi hade ganska många gemensamma vänner och kompisar i Allianskyrkan i Fiskebäck. Ja, ja, ja. Och Stina och hennes kompis Maria hade en sån fikagrupp på måndagar. Då min kompis Samuel Magnusson i Fiskebäck Allians bjöd mig att hänga med. Då fick jag göra. Då hon var en av de tjejer som var med i fikagruppen. Ja, ja, ja. Och då fick jag hänga flera gånger. Och sen en gång ska vi träffas på ett café inne i stan. Och det var alltid olika kaféer klockan 7 på kvällen på en måndag. Och den här gången brukade det typ kanske 15 personer. Uh-huh. Den här gången det var bara Stina.
0: Oj.
1: Jag fick helt panik. Vad ska jag göra? Jag ringde mina kompisar och frågade vad ska jag göra? De sa, du ska prata med henne, Aron och sånt. Så det.
0: Hade de alla uteblivit för att ni skulle komma ihop?
1: Ja, Stina, jag tror att de satt tillsammans och bestämde och planerade.
0: Ja, det verkar skera, tycker jag.
1: Ja, precis. De förnekade, nej, det har vi inte gjort, säger de. Men jag tror att det var...
0: Så det klickade, eller?
1: Ja, det klickade väldigt mycket. Ja, men det var, ja, vi skojade ganska mycket om det. Den dagen att om det inte har skett så kanske vi inte har blivit ihop.
0: Och, nej.
1: Vi gifte oss där i Fiskebäck och missionskyrkan och sånt och sen bodde här.
0: Har ni barn?
1: Vi har 4 barn.
0: Okej, det är bra jobbat.
1: Ja, så Ruth, hon är 14, hon födde i Göteborg. Och sen Iris, hon är 12, hon är också född här i Göteborg. Och sen när vi flyttade till Minnesota tillbaka till, eller jag flyttade tillbaka till Minnesota 2016. Då hade vi 2 barn till. Eden som paradiset. Hon är
0: Eden.
1: Eden
0: jag har ett barnbarn som heter Eden.
1: Är det sant?
0: Ja, ja, men det är inte vanligt, va?
1: Nej, det är underbart. Det är jättefin namn.
0: Ja, vad roligt.
1: Hon är nästan 9 om en månad. Och sen har vi Sion. Så vi har 3 tjejer och en pojke. Och han är 6 år.
0: Varför flyttade du tillbaka till Amerika?
1: Jag var missionär här. Trivs, älskade Sverige. Och sen gjorde jag församlingsplanteringsprojekt. Som var 5 år på Hisingen i Brunsbo. Trivs jättemycket, älskade detta. Men också kände jag kanske det var dags att åka tillbaka.
0: Mm. Var det engelskspråkig församling då i Brunsbo? Eller?
1: Nej, det var svensk.
0: Men du talade svenska redan då, eller?
1: Ja, när jag startade församling då fick jag lära mig då kunde jag invandrade svenska kan man säga. Men det var precis när jag kom första gången efter 3 månader jag var här så jag fick vara med SFI.
0: Okay,
1: och jag fick lära mig svenska för invandrare och det var en av de bästa grejer jag har gjort. För det är många amerikaner som pluggar sig i folkhögskola eller något annat med andra amerikaner. Men jag tänkte att jag vill uppleva hur det är för invandrare. Så jag ska göra samma sak som alla de andra invandrare. Och det var jätteroligt. Jag fick lära mig mycket om svensk kultur och språket och träffa underbara människor som jag fortfarande har kontakt med idag.
0: Härligt.
1: Och det är härligt. Och det hjälpte mig väldigt mycket att lära mig svenska. Jag tänkte att det var jätteviktigt för mig att lära mig svenska. För då möter man hjärtat av varje person när man pratar svenska. Om man pratar svenska, de är jätteduktiga på engelska. Och det var jättesvårt för mig att börja lära mig att prata svenska. För precis när de lyssnar på det här amerikansk uttalet på ett café om jag ska beställa något. Så varje gång de tittar på mig och åh, vad söt, kan ni säga det igen? Och sen börjar de prata engelska. Så ni svenskar, ni är för duktiga på engelska. Men för mig det var jätteviktigt att lära mig svenska för att komma in i kulturen, komma in i landet. Men också att om vi ska nå människor och prata om Jesus med människor, då ska vi göra detta på deras språk. Så det började jag lära mig. Så jag kunde svenska när jag startade församlingen där på Hisingen.
0: Och sen var du i Minnesota. Och så varför kom du tillbaka sen då?
1: Ja, precis. Så vi var i Minnesota 9 år. Jag var i Covenant Church där som pastor.
0: Okay, ja.
1: En väldigt stor församling i Mankato, Minnesota. Och vi också trivs jättemycket och jag älskade församlingen och jobbet. Jag jobbade mycket med unga vuxna, ungdomar och var pastor där i församlingen. Det var underbart. Och sen vi började tänka, men kanske det är dags för oss För att min fru är svensk, jag är amerikan. Mm. Och sen jag blev svensk också, så jag har dubbel medborgarskap. Men det alltid har satt i mitt hjärta, Sverige. Mm. Det är något som Gud har lagt där. Mm. Det finns något där. Ja. Jag älskar Sverige. Jag trivs här. Och jag kände, jag vill tillbaka. Och sen Stina, min fru, hon hittade tjänsten på nätet. Hon bara tittade och sånt. Och hej Aron, titta. Domsimationskyrka, de söker pastor. Det är, va? Är det sant? Så vi tittar på det. För jag kommer ihåg när jag var i Fiskebäck, så hade vi församlingsdagar här på domser och sånt. Och det är många människor som har många kopplingar mellan Fiskebäck och domser.
0: Ja, det är lite samma kultur.
1: Ja, eller hur?
0: Vi hade ju tränat lite.
1: Ja, precis. Och, så det var inte konstigt. För Stine och jag satt där och vi pratade om vi ska tillbaka till Sverige. Var ska vi åka då? Ska vi åka till Norrland? Du kommer från Norrland. Ska vi vara med en församling där? Och Stine tänkte, nej, inte Norrland. Okej, Stockholm. Stine frågade mig, nej. Gud, jag älskar folk i Stockholm, men det är inte för mig. Och Skåne, det är olika församlingar och folk som vi kanske kände lite i Lund och sånt. Och så, ska vi åka dit? Människor där som också söker pastor och sånt. Men alla våra vänner som känner för oss som är lite som familj, de är i Göteborg. Då tänkte vi har bott i Göteborg, vi älskar Göteborg och folket där. Så vi tänkte det måste vara någonstans kring Göteborg. Och sen Domser, så började vi prata lite mer. Både andligt skulle passa oss väldigt bra, men också våra barn.
0: Mm.
1: Att Domser är en väldigt trygg plats. Och jag också tänker, för mig just nu, jag älskar detta att jag kan säga det till mina barn. Hej, jag älskar dig, ha det så bra på skolan. Och sen cyklar de och går de till skolan. Mm. Det får du göra själva. De kunde aldrig göra så i Minnesota. Aldrig. De har den här frihet. Och när jag var i Minnesota för att besöka nu den här under sommaren, folk frågar, men hur är det på Domsö? Hur ska jag förklara den här för amerikaner? Jag tänker, okej. Domsö är lite som ett litet samhälle, lite by på landet i Minnesota, men i 50-talet. Alla känner varandra, alla älskar varandra och barnen springer runt helt fria. Och det är detta som vi vill, att våra barn får känna sig både trygg och att uppleva den här frihet utan rädslan. Och det, vi bor nästan på landet, men vi är jättenära Göteborg, som är också väldigt bra.
0: Ja, det är optimalt, jag håller med dig. Jag bor ju på Brännö, så att jag har ju här samma livsmiljö som du.
1: Yeah. Men också det vackert. Det är så fint här ute. Ja. Att när man är på båten och åker runt, bara tänk att vi får bo här. Jag säger det igen och igen och igen. Jag tänker, wow, jag får vara här. Jag får vara en del av en underbar församling. Jag får vara en del av en gemenskap. Människor köper varandra som de är. Det är så underbart. Folk kan vara lite konstiga och det är okej. Okay, men vi älskar det ändå. Att även en amerikan, någon som inte är född här, få trivas och få vara här.
0: Ja, fantastiskt.
1: Att det, för mig det är wow, att jag får vara en del av den här samhället, men också för mig en del av Kristi kropp.
0: Mm.
1: Och jag får använda mina gåvor. Och för mig det sista året har varit så underbart att uppleva en församling som fungerar som Kristi kropp. Jag har varit överallt i Sverige och i världen och i USA. Och jag aldrig har upplevt på en sån nivå en kyrka som funkar som Kristi kropp, som domsimationsförsamling. Att varje person är viktig. Varje roll är viktig. Om du är framme och spelar musik, eller du är bakom scenen och fixar ljudet, ungdomar som hjälper till, unga vuxna som leder scouter och andra verksamhet, och rockskolan och olika grejer. Olika människor, olika frivilliga personer har olika uppgifter och alla är viktiga. Så att människor ska lära känna vem Jesus är.
0: Jag blir lite rörd när du pratar här. Ja. Det är fantastiskt.
1: Och den bästa är, de har det kul. När de gör detta tillsammans. Jag var med förra september. Jag var med kyrkomötet, årsmötet där med Ekumenikyrkan. Och det var massor av människor där när vi var i Stockholm i Emanuelkyrkan då. Och den här entrén då, det finns olika kaféplatser där folk får sitta. Och sen tittar på alla folk. Och sen fanns en sån grupp som satt tillsammans. Och de skrattade. Och de hade högljudiga människor. Och jag tänkte, jag vill sitta med de här människor. Och de var från Donse. Men det finns något i den här människor på den här ön att, och i den här församlingen. De har det så kul. Och då fattade jag varför andra människor var med. För Jesus sa till oss, jag har kommit att ni ska få liv. Och liv i överflöd.
0: Ja.
1: Och det upplevs, det känns.
0: Ja, de kallar för amerikanerna har jag hört.
1: Ja, precis. Amerikanerna, ni träffar honom. Det är precis. Det är inte jättemånga här.
0: Men du har blivit väl mottagen.
1: Ja, oh, absolut. Jag tänkte när vi flyttade hit, för vi skulle flytta från Minnesota och hit, och vi fick sälja huset och bil och allt. Och sen hade vi en liten container som åkte från Minnesota till New York med tåg och sen en båt. Hela vägen till Europa, till Göteborg. Och sen, man, vad gör man? Man ska köpa lite grejer från Ikea, sängar och sånt. Men man bor i skärgården. Vad gör man då på en ö? Människor har hjälpt till och fick bära saker. Församlingen har ju gjort om pastorsbostaden. De har förberett och det är jättefint. Och så när vi kom hit, det gästfriheten, wow. Och det känns att det är så bra. Jag känner att jag är en del av den här ön. Men jag också tror att för mig, jag bara tar det för givet att jag finns, jag är här. Jag får vara med, jag ska vara med. Jag också tar min plats. Som jag är här, stackars de här människor som, jag är här.
0: Så tänker jag, kommer aldrig att flytta
1: ifrån. Ja, kanske inte. Ja, det hoppas jag. Men det finns både att människor har varit så snälla mot oss. Men också jag tror att också ta vår plats. Vi är här. Vi bor här. Vi ska vara med. Vi ska inte vara försiktiga att men jag vet inte. Men jag är här. Om jag hänger med folk så...
0: Vad har du för uppgift i församlingen? Vad är din inriktning om man säger så?
1: Mm. Inriktning just nu, vi jobbar lite mer med arbetsbeskrivning och sånt under våren efter man har landat lite i församlingen. Och det fokuserar lite mer på lärjungaskap. Hur kan det hjälpa våra ledare, speciellt unga vuxna, att växa djupare i sin tro men också bredare? Och det också gäller mission. Jag brinner jättemycket för att andra människor ska lära känna vem Jesus är. Så för mig, jag pratar väldigt mycket. Jag ska starta under hösten en sån fördjupningsgrupp. En sån lärjungakärna kan man säga. För att hjälpa några av våra ledare att växa i sin relation med Jesus. Hur kan vi hjälpa andra människor att växa i sin tro om vi själva är inte nära Jesus? Så jag börjar väldigt mycket där och jag har jobbat väldigt mycket i Minnesota kring detta. Att vi måste vara nära Jesus och prata om det. Men också samtidigt hjälpa andra människor. Jag säger att jag försöker hjälpa människor att vara föräldrar i sin tro. Att vara föräldrar betyder att man matar sig själv. Men också man matar andra samtidigt. Och det är detta det blir lite mer av min uppgift här i kyrkan. Att inte bara predika och dop och vigsel och sådana grejer, absolut. Men också är med ungdomar lite mer nu, konfirmation.
0: Jag såg att man skulle anmäla sig till det när man ska konfirmeras. Det verkar vara ett stort jobb. Är du ansvarig för konfirmations?
1: Yes.
0: Men det är många där eller som...
1: Ja, just nu det, tror jag det är 18 stycken som har anmält sig nu. Ja, men det alltid finns några till som kommer precis i början.
0: Hur många brukar det vara?
1: Jag tror att det är mellan 15-20 pers som jag har hört och fattat varje år.
0: Så det, ja, det verkar vara en gedigen utbildning. Jag såg att de hade 3 samlingar med övernattning. Så tänkte jag, vad synd att jag är konfirmerad.
1: Ja, precis. Det är jättekul. När man har konfa-hike och sånt. Det är underbart.
0: Men du predikar ibland också, va?
1: Oh yes, ja. Jag förkunnar Guds ord.
0: Jag har hört det. Ja, du är duktig, det tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Har du något, nu har vi talat vid i 21 minuter, tror jag, 20.
1: Ja.
0: Så nu kan du få avsluta detta med några välvalda ord om du vill.
1: Ja, absolut. Det kan jag göra. Vad ska jag säga? Det är en bra...
0: Det kom lite plötsligt. Du,
1: ja, men det är helt okej.
0: Okay.
1: Ja. Men jag tänker att en grej för mig... genom hela livet, och det kanske får uppmuntra någon annan att begripa och fatta att det finns en Gud som har skapat oss och att han älskar oss och han vill använda oss. När jag var född i Minnesota så visste Gud redan att jag skulle vara här i Sverige. Att han lagt något i mig. Jag tänker efter bara 2-3 år, de första 3 år jag var här i Sverige. Min mamma hittade en låda hemma i Minnesota. Och när jag pratade med henne i telefonen, hon sa, men Aron, i den här lådan så var det massor av svenska grejer. En sån svensk karta, en svensk keps, en svensk klocka, det var en dollarhäst. Och det var grejer som jag samlat genom åren. När jag var barn, när jag var i högstadiet, gymnasiet, när jag pluggade i Boston och i Chicago och sånt. Jag samlat de här grejer. Och hon bara, Aron, tänk, Sverige har alltid varit i ditt hjärta. Något som Gud har lagt i dig. Och jag tänker, jag är bara en vanlig människa. Absolut så är jag pastor. Men jag tänkte, jag är bara en vanlig människa. Jag tänkte jag skulle vara pilot. Och jag fick flyga och sånt när jag var i gymnasiet. Och sen tänkte jag, nej, det ska jag inte göra. Jag tänkte jag ska börja plugga till läkare eller något annat. Men Gud har lagt Aron pastor i Sverige. Och ibland så folk tänker, men pastorer, det är en speciell uppgift. Och det är det. Men egentligen, alla oss som tror på Jesus... Gud som har skapat allt i hela världen och universum. Han ser varje person och säger, jag vill använda dig att sprida budskapet om Jesus. Varje person har människor runt omkring sig som Gud älskar. Och vi ska ta emot hans kärlek och dela detta tydligt med andra människor på ett sätt som funkar för oss. Det inte betyder att man måste vara en sån evangelist och vara jätteduktig att predika och tala med människor. Gud har lagt i våra personligheter, våra gåvor, och vi får använda dem. Tänk att en amerikan kan vara på Donse. Om en amerikan som har invandrare svenska kan prata om Jesus, vilken svenne som helst kan prata om Jesus också till någon annan. Så jag hoppas att jag får uppmuntra andra. Gud vill använda dig för att nå andra människor. Men först, man måste ta emot Jesus. Och vara villig att låta honom och låta hans ande använda dig.

0: Ja, ni lyssnar till 94,9 MHz på FM-bandet. Och då hamnar ni automatiskt på den närradiofrekvens som vi använder. Och vi, det är Radio Full Gospel som gör det programmet, magasinet. Och jag har haft god hjälp av min kära tekniker.
1: Anders Möllersjö.
0: Som heter Anders Möllersjö det också.
2: Jajamän.
0: Du har, är du pigg?
2: Ja.
0: Du hänger i?
2: Jajamän.
0: Bra, bra. Ja, vi har inte så mycket kvar på det här programmet. Vi spelar mest lite musik. Men ni lyssnade till en intervju med en mycket inspirerad Aaron Thompson från Donsö. Han var pigg, tycker inte det, Anders?
2: Jo då.
0: Han var, jag tycker han var väldigt trevlig.
2: Ja.
0: En glad amerikan.
2: Amen.
0: Men som sagt, nu kommer det musik. Och vad blir det då?
1: Christina Granado. Det är ingen hemlighet.
0: Mm. Lite tragiskt att hon dog sung. Men hennes skivor finns ju kvar. Så nu kommer hon.

Ja, nu ska vi lyssna till Närmare Gud till dig med Erik Tilling och Mikael Jeff Jonsson. Spelats när Titanic var på väg att sjunka, och jag undrar om det är verkligen sant. Har man så mycket mod och kraft så man kan spela den sången samtidigt som man håller på att gå under? Men det är en fin sång, Närmare Gud till dig.

Ja, nästa gång, nästa program som kommer om en vecka, då ska ni bland annat få höra hur det gick till när Carl-Erik Sahlberg blev en kristen. Vi har hittat ett utdrag ur hans bok där han berättar om detta. Och lite grann med Carola kommer också, så att missa inte det programmet. Det blir nog bra, hoppas vi. Vi tackar för oss här ifrån Radio Full Gospel, Gunnar Mattsson och Anders Möllersjö. Och vi låter några toner ljuda ut. Jag vet inte hur många, men sjung, sjung, halleluja.

0: Ja vänner, då var det dags för Anders Götborg igen. Och då kanske ni kommer ihåg att det handlar om Radio Full Gospel. Som alltså hälsar dig väldigt varmt välkommen. Introt känner du igen. Det handlar ju om närhet till den som styr över universum. Men som också kan bo och styra i ett människohjärta. Ett sådant som ditt eller mitt. Nu går det mot höst. Vårkänslor, det sjunger man ofta om. Men hur är det med höstkänslor? Ja, vi vet att det finns en hel del höstkänslor också som har blivit besjungna. Vi har i vår psalmbok nummer 304 talar om att jag ska lära mig att vissna glad. Har du hört? Att vissna glad, det låter lite för visset för att vara sant, kanske man kan säga. Men första versen är: lär mig du skog att vissna glad, en gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar då, härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar. Så vänder vi tillbaka till detta. Och vi talar lite vemodigt om sommarens sista ros. Och tyvärr, kära lyssnare, i min ålder, jag är några och 80, då får man faktiskt många dödsbud, många bud om att vänner har lämnat denna världen för en bättre, hoppas man. Och en populär sångerska känner du kanske till. Hon är känd i alla kategorier kan man säga. Hon föddes 14 dagar efter mig. Hon lämnade oss för en bättre värld som hon också trodde på. Du kommer att höra detta senare. Dolly Parton heter hon. Och många av hennes sånger andas andlighet. Hon växte upp med bibel och söndagsskola i ett fattigt hem i Appalacherna. Jag tror de var 11 barn. Och jag ska senare i programmet återkomma till en del av hennes produktion. Men nu lyssnar vi till Hello God. Hej Gud.
1: Hello God. Are you out there?

hörde Dolly Parton sjunga en låt hon kallar Hello God, hej Gud, där hon ställer sig frågan till Gud om han har tröttnat på sin mänsklighet som bara gör galet och bara är elaka, eller om vi kan få en chans till fastän vi har ställt till det så oerhört mycket. Jag ska ta en sång till för att illustrera detta, att Dolly levde nära bibelordet och växte upp under fattiga förhållanden där man hade Bibeln, söndagsskolan, Guds ord var mycket nära den fattiga befolkningen där i Appalacherna. Jag ska spela en av hennes mest berömda låtar som heter Coat of Many Colors, alltså en färgstark kappa. Och jag översätter lite, för om du inte är helt bevandrad i den engelska texten så kan det vara roligt för dig att veta vad Dolly sjunger om. Hon sjunger tillbaka en bit i tiden, vandrar jag återigen. Tillbaka till tiden för min ungdom och barndom. Jag minns en låda med trasor, med tyglappar som någon gav till oss. Och hur min mamma satt ihop, använde sig av trasorna. Det var trasor, det var tyglappar av många olika färger. Och varje lapp var liten. Men jag hade ju ingen kappa den hösten och det började bli kallt. Så mamma, hon sydde ihop de här trasorna. Hon sydde in kärlek i varje del. Och hon gjorde mig en kappa i många färger som jag var så stolt över. Och som hon sydde så berättade hon historien från Bibeln som hon hade läst om en kappa i många färger som Josef, ni vet han, Jakobs son, han som blev såld av sina bröder till Egypten, som han bar. Och sen sa hon, kanske den här kappan kommer att ge dig tur och lycka. Och jag kunde bara inte vänta på att få den på mig. Mamma kysste kappan för att välsigna den. Och jag sprang iväg till skolan. Fast vi inte hade några pengar så var jag så rik man kan tänka sig i min kappa i många färger som mamma hade gjort för mig. Så med lappar på mina byxor och hål i varje sko och så skyndade jag iväg till skolan med min kappa i många färger. Bara för att finna att de andra skrattade och gjorde sig roliga på min bekostnad för min kappa i många färger som mamma hade gjort för mig. Och jag kunde inte förstå det, för jag kände mig rik och jag sa och berättade om kärleken som min mamma hade sytt in i varje stygn. Och jag berättade om bibelberättelsen som min mamma hade berättat när hon sydde och hur min kappa i många färger var värd mer än alla deras kläder. Men de förstod mig inte. Men jag försökte få dem att se att man är bara fattig om man väljer att känna sig som fattig. Nu, vi hade alltså inga pengar, men jag var så rik som jag kunde tänka mig. I min kappa, i många färger, som mamma gjort för mig. Hur låter vi Dolly sjunga den här sången?

Dolly Parton sjöng om en kappa i många färger som hon drog sig till minnes. Dolly var alltså från ett väldigt fattigt sammanhang, men hon glömde aldrig sin enkla barndomsvärld kan man säga. Hon var en glad, hon var en väldigt generös tjej. Det framkom efter hennes död nu här också. Hon var god, för hon var också en affärskvinna av sällan skådat lag. Hon var ingen dumb blond, ingen dum blondin. Hon var en mycket smart blondin. Hon var god för 4 miljarder när hon lämnade denna världen för en bättre. En glad tjej. En annan glad tjej som vandrade ut i blåbärskogen med sitt barnbarn för någon månad sen och lite mer. Och fick där en stroke som blev slutet på hennes tillvaro här. Alltså, jag tänker på vår kära medarbeterska här på Radio Full Gospel, på Ingegärd Skog. Nu har alltså hon förenats med sin Lasse Skog, detta härliga par. Och jag vet att de tyckte väldigt mycket om en låt som Alf Robertson har skrivit, En gyllene kaross. Så det är precis lämpligt att spela den nu.

Du hörde Alf Robertson som sjöng sin egen En gyllene kaross. Man kan tänka sig att det var väl förvånande att han kunde skriva en sådan sång. Det är alltså hans egen text. Och han berättade i Slottsskogen en gång när han var där och sjöng utanför Gräfsnäfsgården, tror jag det var. Han sa det att han hade hemsökts av ohälsa, kanske för sin rökning skull och annat. Och han hade gjort en deal med vår Herre. Men han sa sen han hade fått, det hade kommit om igen. Han sa det att Gud höll sin del av avtalet, men jag höll inte min. Det är ganska märkligt sådär. Men vi kan ju tänka på, när vi tänker på himlen och den gyllene karossen, jag är helt övertygad om att Lasse och Ingegärd Skog har tagit denna gyllene kaross till ett annat land. Men alltså till himlen. Men det har ju varit många som har velat befolka himlen, tala om att den och den kommer dit och den och den får inte komma dit. Och det är något som vi absolut inte ska syssla med. Man brukar nämna den här berättelsen om de tre förvåningarna. Mannen som drömde om himlen, han hade kommit till himlen. Och först blev han förvånad över att de som hade tänkt inte skulle komma dit, de var där. Och sen blev han förvånad över att de som han hade tänkt skulle komma dit, de var inte där. Och den tredje förvåningen var ju att han av nåd själv hade fått komma dit. Det är faktiskt, det kan ge oss anledning till allvarsamma funderingar. Vi ska inte befolka himlen. Det är Guds kärlek som avgör vår framtid. Och av nåd kan himlen är bara till för förlåtna syndare. Man kan inte bli någonting annat. Det finns ingenting som gäller mer än att min synd är förlåten och jag får tro på Jesus. Jag får vandra i hans sällskap. Vi har ju talat lite här om ungdom och vårkänslor och det har skrivits mycket och jag talar nu om höstkänslor. Och man kan ju, om man når en viss mogen ålder, så kan man börja fundera på hösten, livets höst så att säga. Teofil Engström har en sång som heter Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och där han sjunger om gulnande höst i naturen och i livet. Och då hans tankar går åt himlens håll, kan man säga. Här kommer Teofil Engström tillsammans med Mr. Sången gänget och sjunger Jag ser Gud bakom allt jag ser.

En märkbart rörd Teofil Engström sjung i sin sång: jag ser Gud bakom allt jag ser, om himlen, om den vitklädda skaran. Och det är ju så med våra psalmer, våra kära sommarsalmer kan vi väl säga, de berör ofta avslutningsvis även tider som höst. Redan i den här vårsalmen, den blida vår är inne, så talas det i sista versen om att allt som låg där fruset i dagar vintergrå ska lösas, löst av himlaljuset, mot blom och mognad gå. Vi glädjes åt varandra, åt sol och sommartid, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid. Tänk vilken fin formulering, att på Guds god ord, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid. Och går vi till den i denna ljuva sommartid, så kan vi ju återge: nu växer, i tredje versen, nu växer säd för skördens tid, det är höst det, och ung och gammal gläds därvid och bör Guds godhet prisa. Och sen så i sjunde kapitlet, för det är gott om sjunde kapitlet, säger jag, sjunde versen, för det är gott om versar i vår sandbok ibland, så står det: liksom ett träd i sol och regn, så låt min själ i andens hägn få växa alla dagar. Den sommar som av nåd jag får, Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. Det handlar alltså både om frukt i livet och frukt på jorden, kan man säga. Sommarens frukter. Sen om vi går till en vänlig grönska, kan vi också titta på. Där har vi tankar som: allt kött är hö, allt flyktar här, och snart förvissna gräsen. Hos dig alena, Herre, är ett oförgängligt väsen. Och då så står det i sista versen: då må förblekna sommars glans och vissna allt fåfängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis mig sist ska omplantera, där intet vissnar mera. Harry Martinson, Nobelpristagaren med mera, han formulerade så i psalm 202, det blomster som i marken bor, börjar den. Men i andra versen, sista versen, och andra versen, det är samma, så heter det: en sommarsalm jag sjunga må i vinterns, i själens vinterdagar, och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar, att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud. Ja, vår himmel brukar liknas mest naturligtvis vid en sommar. Men Harry Martinson tyckte att vi skulle låna sommaren till vintern, så att vi i själens vinterdagar, vad han nu kan mena med det, så skulle vi tänka på sommarens hagar. Ja, vårt tidsperspektiv blir ibland lite snett. Vi talar ju väldigt ofta nu om vår och ungdom, och det är då som det händer saker, och vi har nästan en ungdomskult. Man ska bevara sin ungdom till varje pris. Tänk vad många miljarder man lägger ner på att bevara sitt utseende, bevara sin spänst och vigör. Kroppsstyrkan har blivit helt okej. Kroppsvård är allt, tycker en del. Själavård inget, och våra ungdomar matas med helt orealistiska kroppsideal.
man ska ha getingmidja och så ska man ha botoxläppar och bröst kanske och så vidare och så vidare. Och våra stackars vilsna ungdomar och barn, de som behöver egentligen själavård, behöver någonting stadigt att stå på när livet gör ont och man behöver veta sig vara älskad, älskad av världarnas skapare. Jag tänker på Lasse Skog och Ingegärd. Lasse hade i 50 år bett för sina barn. Jag hoppas han blev bönhörd. Krångliga och svåra kan våra vägar vara, men går de hemåt så är det rätt. Somliga av oss kanske vaktar svin i hopplös dysterhet, om du förstår bilden där. Men hur svår vår väg än blir, så går den bara hem, så är den värd allt. Ingegärd och Lasse, som ofta hälsar på oss i Älvsåkers missionskyrka, de var en slags vardagsevangelister. Och de påminner mig väldigt mycket om ett gammalt par i Bibeln som du hittar i... Ska vi se. Du hittar paret i Lukas evangeliets andra kapitel. Josef och Maria har tagit sin lilla bebis till templet. Och där i Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Lyssna noga, helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Och så kommer det, ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i famn och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Klart att Josef och Maria mycket tyckte det var väldigt märkligt det hela. Men för att fylla ut helt och hållet så läser jag också. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asches stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. 4 år äldre än mig. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och böner. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Israels befrielse. Kan ni tänka er, man vet ju att gamla människor ser dåligt, men här har vi 2 pensionärer som verkligen har koll på vad som händer när världens skapare, när Jesus, Guds son, kommer in där i templet. Ja, då är det 2 pensionärer som är väldigt väl medvetna om vad som händer. Barnatro kan man väl säga all ära, men gamla människors tro. Jag vill säga det att ungdomar kan säkert sjunga och tro på sann kärlek mellan unga människor. Men om du söker true love, om man säger så, så bör du kanske helst leta på ett pensionärshem. Ja, jag menar det. Och Guds kärlek följer oss hela livet, det vet du. Det tar vi i Jesaja, så kan vi läsa om Guds kärlek. I Jesaja, profeten i Gamla testamentet, så i 46 kapitlet så står det: ännu när ni blir gamla är jag densamme. Ännu när ni grånat ska jag bära på er. Jag har skapat er. Jag ska lyfta och bära och rädda er. Vem vill ni jämföra mig med och göra till min like? Gud är med i ungdomens vår, men han är lika trofast i gamla, när vi blir gamla och grå. Ålderdomens villkor
kan man läsa om i Predikaren väldigt mycket. Och nu begär jag utav dig, stackars lyssnare, att du ska verkligen lyssna till och försöka att ta till dig symbolspråket när jag läser från Predikarens 12:e kapitel. Det är ju Predikaren, tror man, var kung Salomo. Och där beskrivs det då om ålder. Det börjar med ungdom. Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas. Det år som ingen glädje har att ge. Då solen och ljuset slocknar, och månen och stjärnorna. Då regnet följs av nya moln. Tänk på förmågan, man ser sämre och man hör sämre och så vidare. Och man går sämre, jag fortsätter. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Benen gör det. Då malerskorna slutar mala, tänderna alltså, de är för få. Då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren. Då dörrarna mot gatan stängs till. Då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir tunn som en fågel och sångrösten mister sin klang. Då man bävar för varje backe och för fasorna på vägen. Då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin kraft. Då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Vi kan läsa vidare, men det ger en väldigt fin symbolisk skildring av åldrandet när man bävar för var backe. Men Predikaren bör ju veta att Gud har en underbar himmel som väntar oss. Han Predikaren, Salomo, han skulle ju vara klokast för sin tid, men då måste han ju också veta att vi är på väg till himlen. Vi är på väg till en plats där det bara finns kärlek, glädje och så vidare. Nu ska Håkan Junholt, en god vän till mig, få sjunga en sång som heter Tänk inte nu att du är... Tänk inte nu du är gammal och tung.

Håkan Juholt sjung om att vi kan vara väldigt glada, även om vi är årsrika, så kan vi vara glädjerika, inte sant? Nu är det ju så här, han sjunger alltså en sång som "Tänk inte nu, du är gammal och tung, utan tänk på att du är på väg till himlen." Det sjunger han inte, men det tänkte han. Nu är det så här att ju närmare man kommer, ja, 90-årsåldern eller något sådant, så blir det blir en hel del avsked med högre ålder, kan man säga. Men nu är det så här att för Gud finns ju inga döda, det vet du väl. För honom är Abraham lika levande som någonsin Dolly Parton och många andra. Det var en väldigt trevlig country-sångare, världsberömd, som du kanske inte har hört talas om. En mycket originell gosse. Han heter Willie Nelson. Och han fick sjunga, de hade en minnesstund för Dolly, för Dolly Parton. Han fick sjunga en sång, "If we never meet again." Om vi aldrig mötas här nere på jorden, så finns det en plats vi kan mötas där vi aldrig behöver skiljas igen. Nu ska jag låta en av världens bästa stämmor få sjunga den. Nämligen den tillhör Elvis Presley, som också växte upp i ett andligt hem, ett fromt hem i Tupelo, Mississippi. Och lärde sig tidigt andliga sånger. Nu får han sjunga Elvis, "If we never meet again."

Never meet again, sjung Elvis Presley. Och han brukade avsluta sina konserter med just denna, eller med den svenska O store Gud, How great thou art, eftersom han inte kunde svenska. Jag har skrivit en liten översättning som vi sjunger ibland, min fru och jag, av denna sång. Snart vi kommer till slutet av resan. Ja, vi kanske ej ses mer på jord. Kan vi samlas att aldrig mer skiljas? Ja, du kan lita på Gud och hans ord. För om vi aldrig mötas mer här nere på jorden, där vi kämpar och sliter varje dag, finns en plats dit inga sorger mer kan komma, och dit längtar rätt många, tror jag. Där vi aldrig mer ska rädas faror, ej till avsked mera räcks en hand. Om vi aldrig möter, och dit längtar rätt många, tror jag. Där vi aldrig mer ska rädas faror, ej till avsked mera.

Gammal betyder ju inte att man inte behöver vara barn. Alltså Guds barn. Är du Guds barn så är du det oavsett hur gammal du blir. Du kommer alltid att vara Guds barn. Och Gud som haver barnen kär, som vi läser i aftonbön. Han uppfattar att han vill gärna ta hand om oss, han vill leda oss. Och man kan uttrycka det väldigt barnsligt, tycker Atle Burman. Och det ska han få göra nu i en dikt som heter Så barnsligt vill jag vara. Och det är Åsa och Ulf Nomark som framför den.

Det var en dikt av Atte Burman och den hette naturligtvis Så barnsligt vill jag be ibland och inget annat. Det var Åsa och Ulf Nomark som framförde den. Och det är ju så här att vi kan aldrig, hur gamla vi än blir, så kan vi aldrig växa ur vårt barnaskap i förhållande till Gud. Den gamle av dagar som han kallas ibland, han har funnits i evighet och våra människoliv, ja, hur mycket. Förr sa man 70 år och 80 om det blir långt. Nu säger man väl 80 och 90 om det blir långt kanske. Men vi är ju himla resenärer. Och en liten tid här på jorden får vi följa Jesus och vara människor till tjänst. Och alla kan vi göra något. Man kan till exempel som Lasse Skog gjorde be för sina barn. Och man kan be Gud om att han öppnar ditt och mitt öga så vi kan se vilka uppgifter, vad som är viktigt att vi gör. Att vi kan prioritera rätt. Nu ska Carola få hjälpa oss med det. Först så ska hon sjunga en sång som heter O Jesus, öppna du mitt öga. Och sen ska hon få sjunga där, direkt därefter. Gör det lilla du kan.

0: Ja, kära lyssnare, nu har jag gjort det lilla jag kan och tiden bara flyger iväg. Jag hade tänkt att spela mycket mer och säga mycket mer, men jag heter Anders Götborg och jag tackar för att ni har lyssnat så här långt. Och om ni har fått en uppfattning om vad programmet har handlat om, så kan man ju säga att det handlar om åt himlens håll. Vi är alla himla resenärer, om vi är gamla eller unga. Och därför så ska Urban och Karina Ringbäck få avsluta detta program. Tills nästa gång. Med åt himlens håll. Ja, så heter låten.
1: Och läkningen fick börja i ett uppriktigt förlåt.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad. Och han bar ett guldbälte runt brösten. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: "Frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever."

Om du visste vilken längtan, vilket rop som hörs idag. Jag ser människor som längtar efter liv. Många väntar att få höra vad Jesus har att

där Jesus man har hört om, kan det verkligen vara sant att han gjorde allt som Bibeln talar om? Kunde han förlåta synder, få de sjuka att stå upp,

livet, han är sanning, han är verklig nu idag. Du är den Jesus som jag tror på, han är ingen fantasi. Allt för mycket av hans under har jag sett. Om du ärligt söker honom, ska han röra vid ditt liv. Och sen vet du, Jesus lever, det är sant. Han är ingen teori, nej han är livet. Ingen teori, nej han är livet. Du ska se hans makt, hans under ske idag. Han är ingen teori, nej han är livet. Ingen teori, nej han är livet. Han är sanning, han är verklig nu idag. Han är ingen teori, nej han är livet. Ingen teori, nej han är livet. Jag har sett hans makt, hans under ske idag. Han är ingen teori, nej han är livet. Ingen teori, nej han är livet. Han är sanning, han är verklig nu idag. Han är

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.